að lagið þitt verði tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn. Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skráði á k100.is, segja okkur hvað

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Lexus NX. Tölum tækni, tölum þægindi og tölum öll nostursamlegu smáatriðin sem gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu, reynsluaktu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
2: Þetta slær sig ekki sjálft. Hafðu garðsláttin í áskrift. Garlis.is Sími 554-1989
3: Ný sending af sánum. Trefjar.is
4: Gerðu vel við fólkið sem þú elskar með sérstöku spari eldsneyti. Sparaðu og njóttu á þinni sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
5: Allt fyrir garðinn. Verkfæra lagerinn Smáratorgi.
6: Hvernig sem viðrar þá alltaf góð hugmynd að koma í heimsókn. Fjölskyldu og hústergarðurinn. Nu.is
7: Klukkan 7 hér og helstu fréttir dagsins af mbl.is úr Mokka-appinu og Morgunblaðinu. Lögreglunni barst tilkynningum rán þar sem árásaraðili hótaði öðrum með eggvopni. Engin slys urðu á fólki og málið til rannsóknar. Þetta meðal annars sem kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu vegna verkefna frá klukkan 5 í gær til klukkan 5 í morgun. Einn var fluttur með sjúkrabifrið til aðhlynningar eftir að bifhjóli var ekið á vegrið og þá var ökumaður rafhjólahlaups hlaupahjóls fluttur með sjúkrabifrið til frekari læknisskoðunar eftir að hafa misst stjórn á því. Aukin skattheimta á fjármálafyrirtæki sem boðið í fjármálaáætlun fyrir árin 2027 til 2031 gæti valdið því að virði viðskiptabankana lækki 10 milljarða króna. Þetta kemur fram í nýrri greiningu sem unnin var af greiningafyrirtækinu IFS greiningu. Útlit fyrir að þingstörfum og alþingi ljúki nú í vikunni en samkvæmt samtölum Morgunblaðsins við þingflokksformenn er samkomulag í höfn hvaða mál verða afgreitt á þinginu fyrir þingfrestun sem var á dagskrá síðastliðin föstudag áður en að Þórunn Sveinbjarnardóttir þingforseti tók starfsáætlun þingsins úr sambandi. Og Svíar fengu drauma byrjunna á heimsmeistaramótinu í knattspyrnu í nótt þegar þeir lögðu Túnis 5-1 í F-riðlinum í nótt og tylltu sér þar með á topp riðilsins. Í gærkvöldi gerðu Hollendingar og Japanar gerðu 2-2 jafntefli í F-riðli og svo var einn annar leikur í nótt þegar að Fílabeinsströndin sigraði Ekvador 1-0. Og aðeins að veðrið eftir sólríka daga hefur þykknuð upp á Suður og Vesturlandi í dag en besta veðrið verður norðaustan og austanlands í dag. Í dag verður austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og líkur á vætu, einkum norðvestan til, en yfirleitt léttskýjað norðaustan og austanlands. Hiti verður á bylinu 6-19 stig og verður svalast austast á landinu. Þetta eru helstu fréttirnar á þessum mánudagsmorgni en við komum aftur með fréttir á slaginu 8.
0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: Góðan og blessaðan daginn, Ísland vaknar heilsverð á þessum Þetta pínu skellur í dag þessi mánudagur.
1: Já, já, wow, maður lifandi eftir blíðuna helgina.
0: Þetta var náttúrulega ótrúleg helgi og ég held maður komið bara með svo mikið þakklæti í hjartanu eftir þessa helgi.
2: Núna ég bara sáttur, haustið komið, þetta allt í lagi, fengum okkar sumar.
1: Bestu dagar sumarsins eru liðnir góðir stundum.
0: Þetta var í alveg skellur því ég fór upp með hundinn í morgun. Ég ætlaði bara að fara út svona bara á skýrtinni. Það er svolítið kalt.
2: Ég sko verða viðurkenna það, ég fer á mjög marga fótboltaleiki. Já. Horfið mikið á börni mín og aðra fótboltaleiki og í gær var ég í Keflavík, tók með mér úlpu og ég veit ég hvað og hvað, en ég hef bara aldrei upplifað það að mér var svo heitt að ég var nánast orðin ber á ofan. Í Keflavík í gær.
1: Ég hefði mælt með því að þú slepptir því.
0: Já, já. Nei, þetta bara þannig, því nú fer ég líka á fótboltaleiki hjá börnunum mínum og ég tek alltaf svona svepp og úlpu og ég sé aldrei eftir því.
2: Nei, það er bara þannig,
0: alltaf alveg sama sem heitt úti, mætt í
2: úlpunni. Og þetta er bara fyrsta skipti bara síðan ég byrja að fylgjast með fótbolta.
1: Ég er nefnilega að gera þetta allt öðruvísi.
2: Já, það kemur ekki
1: á. Ég fer bara ekki á fótboltaleiki. Það er bara svolítið þannig. En við ætlum að vera með ykkur til

0: Þeir verðum í slett vaknar á mánudegi og þráttur er að veðrið sé búið hérna á suðvesturhorninu, þar að segja að þetta
1: sumar er komið búið,
2: veðrið sé búið.
0: Já, þetta bara veðrið sem var um helgina, þetta var veðrið með stóru vaffi.
2: Viltu sagði það að þess að þetta er dögt yfir en hérna, ekki kíkja á þessum búin að svona fremst í fréttum á þessum degi.
0: Jú, förum í það.
1: Við kíktum auðvitað aðeins á hvað gerðist hjá lögreglunni í nótt hér í fréttunum áðan. Það var til dæmis árásar aðili sem hótaði öðrum með eggvopni, en það sem sagt, endaði vel sem betur fyrr, enginn slasaðist. Og svo verðum við að tala dagbókina Já. Frá því á sunnudagsmorgun, því að það voru ansi mikið af partíum á laugardagskvöldi, því að það var svo gott veður.
2: Það voru náttúrulega svona 2000-3000 manns á útskrifast
1: úr háskóla,
2: og þar með var fullt útskriftarveislu út um allan bæ, og það komu margar kvartanir vegna tónlistarhávaða. Var fólk þá ekki búin að biðja leyfi eða láta fólk vita, eða var það of lengi og mikið?
1: Veit ekki, ég labbaði svona frá miðbæ Hafnarfjarðar og heim til mín á laugardagskvöldið og þar voru bara allstaðar partí og ég veit ekki, ég ekki fólk líka bara byrjað að kvarta fyrr en áður?
2: Jú, líka, sko, þeir ekki sem að gera þetta á hverjum degi.
1: Ég að segja það, sko.
2: Ekki allt í lagi að leifa fólk.
0: Labbaði þú úr miðbæ Hafnarfjarðar og heim til þín? Gerur þið grein fyrir hvað það er alveg svona 800-900 metrar? Þetta er alveg brjálaðislega vegalegt.
2: En talandi annað sem var að gerast helgina, þannig að byrjaði HM í síðustu viku, varstu eitthvað að fylgjast með því þó
1: helgina? Já.
2: Og ég er fótboltinn í Tyrklandi bara trúabrögð?
1: Það eru þetta allt crazy en þeir eru þetta töpuðu og það varð allt vitlaust.
2: Ég er að segja að þjálfarinn þurfti bara að byrja þjóðina afsökunar. Bara fyrirgifðu okkur vinsamlegast. Það var allt bara hliðina þegar þið töpuðu fyrir Ástralíu.
1: Þetta var mjög óvænt að tapa fyrir Ástralíu, þeir svona, já. Þannig að það er ekki góð stemning í Tyrklandi akkurat núna.
0: Nei. Það er bara rasilísk kona í minni fjölskyldu og þeir runnu, þetta brasaðir.
1: Nei, þeir gerðu jafntefli við Marko.
0: Já, ok, en þeir skoruðu að minnst okkur stið mark.
1: Þeir skoruðu mark,
0: og það fór ekki fram hjá nokkur einasta manni sem að var í þessum fjölskyldu og þessi kona.
1: Já, þú meinar. Við létt vel í sér heyra.
0: Já, það var bara eins og hún hefði bara unnið lott á hún. Heyrðu, nú er friðarsamkomulag í höfn, olíuverðið tekið að lækka, þannig að það svona horfir til betri tíma þarna í Miðausturlöndum.
2: En er ekki búið að vera, er ekki Trump líka búin að vera svolítið að trömpast um alla þessa helgi?
0: Jú,
2: vera að því líku fréttirnar,
0: það? Hann er búin að vera að trömpast, alveg gensanlega, en rufir að fjallum þetta núna, við skulum bara vona þetta haldi og þetta sé svona upphafað einhverju góðu.
1: Við elskum friðin. Eru þær útlit fyrir að þingstörfum alþingi ljúki nú í vikunni? Greiðin búin að
2: þurfa að vera. Það var líka þannig í síðustu viku, það lítur út fyrir að vera búið, fyrstu dag hendur ekki alveg búið, það er nokkri dagar viðbót.
1: Það er eitthvað verið að klára síðustu málin, en þetta virðist nú vera komið, svo eitthvað samkomulag milli flokkana.
0: Já.
1: Það vilji allir komist í sumarfrí.
0: Menn fengu stutt sumarfrí fyrra, svona með við venjulegu árferði, þannig að það er aldrei að vita, Siggi Pálma komast í frí og svona. Við kannski fáum þá að sjá hann eitthvað.
1: Kannski, hver veit, hann verður nú vantilega þingvöllum allt í allt sumar.
0: Já, minnst okkur stum næstu helgi á Kali og tónleikunum.
2: Spurningum hvernig verður veðrið þá?
1: Já, hann auðvitað Jakob Frímann með veður vélina sína. Þannig að við ættum nú ekkert að hafa ágjur að það.
2: En mikið er ofsalega erfitt að segja hvernig verður veðrið þá.
0: Já.
1: Og bara svo beint í veðurvél.
2: Ég get svo varað
0: fyrir það. Það fer nú að verða verra ferðaveðri núna nyrðra en blíðviðrið syðra.
2: Ásgeir er ótrúlegt.
0: Já, ég hef búin að æfa mig á þessu í mörg ár. Til hamingju.

0: Eruð þið eitthvað búin að ákveða hvað ætlið að gera í næstu helgi?
1: Nei, jú, ég verð fyrir norðan.
0: Já, þú verður fyrir norðan.
1: Já, ég verð fyrir norðan. Ég er að fara norðan og þannig bara ásveitanda og verðist ekki með ykkur hérna á fyrta fyrsta.
0: Alveg rétt, já.
1: Fransa skapa að syngja svolítið.
0: Ertu að syngja Abba eða?
1: Nei.
0: Ertu svenna bara eitthvað?
1: Já, ég líka syngi út fyrr og slíkt. Og svo er þetta bara pínu svona þessa heilsu upp á fjölskyldina norðan heiða.
0: Morgun.
1: Já, 5. dag.
0: Morgun.
1: Þannig að við ætlum að fara yfir 7. júní og morgun svona hvað er að gerast í nágrannabyggðum af því það er náttúrulega dagskrát alla bæi og alla bæir og byggðir.
0: Takið þið þátt í hátíðarhöldum á 17. júní?
1: Ég hef gert það með börnin en nú eru börnin mín orðin það einhvern veginn þau eru ekki drosa svona áhersum ennþá þetta en, þannig að ég hef ekki gert það mikið en ég hef oft verið að syngja það og oft verið að fara í bæin og jú, ég er bara gaman sko.
2: Já, ég fer með konuna
1: Við erum konuna og klæði ykkur upp
0: og klæði ykkur upp í þjóðbúninga og rölti því
1: mjög bæin í þjóðbúninga, en mér finnst alveg fallega þessi hugsun að klæði sig hans upp og farin í bæ og sína sig og sjá aðra sko.
0: Það er hjón í Hafnarfirði sem að er bókstaflega, þau greinlega og þau vekja alltaf sömu aðteklina allavega og okkur sem að í minni kreðsu, þau klæða sig alltaf upp, hún er alltaf í upplut.
2: Já, það er fallegt.
1: Það er eitthvað það, svona að halda í einhvern veginn hefðirnar og halda í þetta gamla og góða því að, svo spurði ég bara, hvenær hættir það? Hvenær hættir, skreitir eins og með þorramatin? Kynnslóðarnar eru svolítið svona að síja þetta út svolítið svona, hvenær hættir þetta? Hvenær er síðasti maðurinn búinn sérst, fallin frá sem að borða þorramatin?
0: Ég held að þetta sé, sko, það sem að heldur þessu meðan hann svo loftið að segja þjóðbúningarnir í íslensku eru þessi dagar eins og hjá, hvað er það, MR eða
1: Vestlú og Kvennu.
2: Já, peysufatadagurinn.
1: Það er ótrúlega flott.
0: Friðluballið og eitthvað svona.
1: Þetta kannski er eitthvað sem muni haldið sér lífi bara endalaust. Og svo náttúrulega er búið að vera mjög vinsælt, sérstaklega hjá svona konum á mínum aldri. Að fara á þjóðbúninga námskeið, að sauma sinn eigin þjóðbúning. Og ég veit til með þess að Marta Marja okkar hérna í Smartlandi, hún er búin að fara á svona námskeið og vinkonur hennar, við erum alltaf jafn gamlar hjá Marta.
0: Já, það er rétt. Og er hún búin að sauma sér sinn
1: eigin? Já, ég held að sér fyrir að þetta er fyrir að ég man ekki alveg.
0: Já.
1: Þetta er mjög skemmtilegt og skemmtileg hefð og þetta svona mun halda þess að halda líf í þess. Að því svo saumu við hérna stelpunnar og kannski dætur okkar fá svo uppleitir sem við gerum.
2: En eru við eitthvað að, þú veist, einhverjum sérstökum búningi, hvernig
1: það
2: er
1: það? Það var náttúrulega til þarna íslenski þjóðbúningur.
2: Hann er minna fari fyrir honum.
1: Ég er alltaf að hugsa mitt daginn. Það var nú tímabilið þegar hann kom, það voru allir kallmenn bara, ég ætla að kaupa mér hann þjóðbúningur, það er allir vera eins. Þeir eru nákvæmlega eins. Bjútið við þjóðbúningarna íslensku kvenna, að það er engin eins. Skilur, það er allir með sína sérstu, þann silfur þarna, öðru sér munstur, öðru sér svunta, öðru sér skýrta, en þessi, hann var svona pínu mis, er ekki sammála því?
0: Pínu mis?
2: En svona hitt ekki alveg?
1: Svona hitt ekki alveg í mark, af því þið voru allir bara nákvæmlega eins.
0: En þarf þá ekki að finna bara eitthvað annað?
2: Jú.
0: Þú veist, við megum ekki gefast upp þó á móti blásið.
1: Ég er sammála því, þannig að við óskum eftir, kæru fata hönnur hann úti, að gera eitthvað skona svona grunn að íslenska þjóðbúning fyrir kallmanninn, en samt hægt að gera eitthvað svona persónulegt inn á milli.
0: Já, og ekki hafa hann mis.
1: Skilir þetta ekki?
0: Ég fatta núna, frá leið og ég sagði það hvernig við.

0: Hvað segirðu, hvernig var?
1: Segirðu
2: What?
1: Hvernig var helgin? Everybody's working
3: for the weekend How you doing?
4: Jæja, þá það helgin sem að við vorum nú aðeins að tala með þetta áðan. Þú, það var brjálað að gera hjá þér, Regína, og þú hélst, ég held að sé þetta að segja bara partí ársins.
2: Sko, ég ætla
4: að leiðir
2: þetta.
4: Kom lögreglan.
2: Nei, þá
4: var þetta ekki partí ársins.
2: Nei, sko, ég ætla að leiðir þetta. Ég var ekki beint að halda þetta, sko. Dóttir mín var eiginlega að halda þetta sjálf.
4: Já, þú leiðir henni bara húsnæði.
2: Já, við leiðum henni húsnæði. Og hérna, og við náttúrulega vorum bara svona, hún var sérst verkefnastjórinn og við vorum bara að hjálpa til og ná að gera og græja og allt þetta sem allir þurfa að gera Þannig hún er lega hjálpa hana og við vorum bara að hjálpa henni
4: En það er rosalega erfitt, maður verður svo þreyttur, halda svona veistlu
2: Það er alveg máli að því að þú veist, maður reknin, ég er þannig því ég er að halda veistlu, það er ég alltaf svona on it
4: Ég veit að þú ert alltaf að,
2: alltaf í lagi og dugu hérna sko
4: Hvernig var gerðavörn hjá þér?
2: Hann var bara ótrúlega slakur, en það er alltaf ganga frá líka Það er alltaf ganga frá því að mikið, hún er rosa mikið skraut manneski En þannig sé, þú veist, það var bara flott
4: Ennþá smá glimmir á þér
2: Það var bara mjög flott og sem betur við var dagurinn eins svona góður eins og var hægt til að ganga frá Taka niður tjaldið, það hef ekki verið gaman að hef verið rigning í gegn Taka niður tjaldið og ganga frá skrautmununum og svona ýmislegt og ég hef gengið frá flestu álega þess kvöldinu sko.
4: Hvernig var, fór með barinn, þú varst nú hluti af þú málaðir hann
2: Ég grunnaði hann, ég málaði hann ekki alveg baðum að fá að gera bar og svo henni bara, ég skal smíða hann og hann bara byrjaði að fimmtudaginn og hann var bara tilbúinn og ég búin að fá nokkur tilbúinn bara gegnum Instagram væri hægt að fá að leigja
4: Svenna eða barinn?
2: Nei, þetta
4: Svenni
2: var
4: lengi verið til útlegu
2: Þetta var mjög flott gerði veislunum svolítið
4: og
2: svo bara kom barþjótt og var að gera kokteila
4: Já, það var sem þetta alveg er barþjótt
2: Já.
4: Ég þarf að fá þetta á næsta ári Það er partí útskvist að veistla hjá mér
2: Þetta er mjög skemmtilegt, svo er þetta hann er ferðabar sko, hann leggst saman þannig að hann tekur ekkert pláss og er á hjól upp að eitthvað svona þetta er rosalegt, hann er ótrú hann er búin að hugsa þetta lengi Vist, hann er þannig að hann þarf bara að hugsa hlutina þess og svo bara ef hann veit nákvæmlega hvað hann er að gera þá er hann einhver stund aðeins
4: og getur einhvern veginn sett gerfigreindin inn í hann þannig að hann geti blanda sjálfur og...
2: Nei, ekki alveg, hann er ekkert mikið fyrir að gera þetta, hann notar sína grind.
4: Þetta var helgi fín, þó. Heyrðu, hún var bara ansi góð. Við hjónin fórum í miðborgina, vorum í hjartagarðinum á laugardaginn.
3: Já.
4: Út að borða og svona aðeins að labba í bænum, að langt sérna við gert þetta.
2: Voru að viðra hvort anna.
4: Ha, já.
2: Þú voru að viðra hvort anna.
4: Og svo var strætó heim í Hafnarfjörðinn.
3: Já.
2: Sniðugt.
4: Þú veist, að því við vorum bara búin klón 10 skilja það, maður þarf ekkert að vera mikið lengur, það er ekkert mikið sem gerist eftir það.
2: Ég og Svenni fórum út að bara um daginn, vorum komin heim hálftíu.
4: Já, akkurat. Og fórum að betri stofuna og síðan löppuðum við heim og upplifðum öll þessi partí út allt.
2: Og gleðina.
4: Já, og bara svo gott veður, maður var einhvern veginn, það var svo ótrúlegt.
3: Já.
4: Þannig að ég, og svo fótboltaleikurinn í gær, það sem ég bara ofhitnaði.
3: Já.
2: Byrju, fótboltaleikurinn.
4: Já, ég bara fór á fótboltaleik,
2: skilur ég nefndi á hann. Já, já, ég held að voru að minna að var að tala,
4: en,
2: að hóða HM.
4: En ég lenti einu í gær sem ég hef aldrei lenti áður á Íslandi. Síminn minn, hann ofhitnaði.
2: Hann ofhitnaði?
4: Það kom bara overheat eitthvað.
2: Hefur og, aldrei lenti því?
4: Nei, aldrei lenti því. Ég held að væri bara eitthvað einstætt. Eru margir að lenti
2: í svo? Ég lenti í svo, þú veist, hann er inn í bíl eða, þú veist, inn í gufunni og svona.
4: Æ, já, okay. Það var nú ekki svona heitt úti að síminn þín þetta ofhitna.
2: Jú, hann hefur sett hann bara alveg í sólinni.
4: Ég var út í Ástralíu í tæplega 40 stiga að hitta áramótin og það var síminn minn ofhitna ekki þar. Þess vegna fannst mér þetta svo merkilegt, bara í íslenska veðrinu, ofhitnaði
2: síminn. Já, þú
4: hefur
2: bara Já. Þetta er náttúrulega, minna, hvað haldið það verið heitt í gær í sólinni, alveg bara? Ég var að kapna þetta með tímabili.
4: Ég geri mér ekki alveg grein fyrir, ég fór nefnilega ekki mikið út í sólinni.
2: Mér leiði þess að það verið 30 gráður í pottinum bara, ekki pottinum heldur, í hotninu, það er svona verður eins og sé bara heitu pottur skilur. Ég var akkurat. Bara, ég þurfti að fara inn í styrtu til að kæla mig, sko.
4: Já.
2: Og það ger ég ekki oft.
4: Ég var nefnilega þunnur í gær á þess að hafa drukkið á laugardaginn.
3: No.
2: Þetta heitir að vera þreytþunnur.
4: Já, það var svolítið
2: alveg. Já, ég
4: var
2: alveg þannig.
4: Ég var í útskriftaveislu og ég var að syngja og þurfti að keyra langa leið til þess að komast þangað og svona, sko. Þannig að maður svona einhvern veginn upplýði bara að maður var alveg búinn
3: að því. Varstu veðurbarinn?
4: Já, nei, af sólinni.
2: En svo líka verður maður alltaf þreyttar í sól. Skilja, því við erum ekki vön,
4: nei.
2: Svona miklum hita og maður verður svona hálfum eitthvað slói.
4: Akkurat.
2: Og þá
4: fannur hausverk. Það var bara nákvæmlega það sem ég upplýði og fá sólina mikið líka í augun og eitthvað svona.
2: Ég var að drekka vatn í gær bara til þess að, þú veist, halda sér rökum. Ég skilja í hvernig þess.

0: Ragnar á K100, hér eftir augnablik ætlum að kíkja aðeins á svona það helsta sem er að gerast í fréttum en mér langar til að deila með ykkur kvóti sem ég las helgina og það Ég bæði, svona, ég lét mér hlæja en hafði líka talsvert áhrif á mig, ég ætla að reyna að tilenga mér þetta. Kvóti var eitthvað neginn á þessa leið, ertu að gefast eða ertu stundum með þá sko, upplifuna eins og þú sést bara gefast upp á verkefnum dagsins og verkefnunum sem þú ert í og lífinu bara yfir höfuð.
1: Vá! Wow. Þetta rosalega djúpt og hefði svona
0: snemma hóta. Já, það það sko. En
2: mér séu að hann kom með þungan bakpoka og ég bara vandræði með
1: hann. Ég bara áskeir ekki lægi með þetta.
0: Ef að þið upplifið það einhvern tímann, hugsiðu þá rasshárin.
1: Á hverjum?
0: Bara rasshárin yfir höfuð á ykkur sjálfum, þá væntanlega, eða einhverjum sem þekkið það, hvernig sé, whatever turns you on. En sko, málið sko, rasshárin, þau sjá aldrei sólina. Það fá aldrei að sjá sólina, þau hérna...
1: Talan bara fyrir sjálfu, það er skiljað alltaf frá.
0: Já, akkurat. Þau hérna fá aldrei fest loft og þau taka við þvílíku magni af skít. En samt sem áður og þrátt fyrir þetta allt saman, halda þau alltaf áfram að vaxa. Þau gefast ekki...
1: Aftur áskir. Talaði fyrir
0: sjálfa þér. Já, mér þetta hafði mikið áhrifum þegar ég las þetta.
2: Ég bara, já. Takk hérlega fyrir þetta, Áski Páll.
0: Klukkan orðin 7:30, hvað að gerast í fréttum?
2: Herðu, byrjum á að skoða nýtt samkomulag sem hefur náðst friðarsamning Bandaríkjanna og Íran og þetta samkomulag verður undirrita 19. júní frá þessu greinir forsætisráðherra Pakistan en ríkið hefur haft milligöngu viðræður Bandaríkjanna og Íran og Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur einnig tjáð sig samkomulagið látið olíuna flæða. Þetta gott, við viljum frið. Lögreglunni barst tilkynning rán þar sem árásaraðili hótaði öðru með eggvopni, engin slys urðu á fólki og máli til rannsóknar hjá lögreglunni. Þetta meðal þess sem kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Nú aðeins að bankakerfinu eða fjármálafyrirtækjum en aukin skattheimta á fjármálafyrirtæki sem boðið í fjármálaáætlun fyrir árið 2027 til 2031 gæti valdi því að virði viðskiptabankana lækki 10 milljarða króna. Þetta kemur fram í nýri greiningu sem unnin var af greiningafyrirtækinu IFS greiningu. Nú útlit fyrir að þingstörfum og alþingi ljúki nú í vikunni en samkvæmt samtölu morgunblaðsins við þingflokksformenn samkomulag í höfn hvaða mál verða afgreitt á þinginu fyrir þingfrestun. Og Svíar fengu óskabyrjun á heimsmeistaramótinu knattspyrnu nótt þegar lögðu Túnis 5-1 í F-riðli og tylltu sér á toppinn í riðlinum. En annar leikur sem fór fram í nótt var leikur Fílabeinsstrandarinnar og Ekvador og þar voru það leikmenn Fílabeinsstrandarinnar sem höfðu sigur 1-0. Og aðeins að veðri eftir sólríka daga hefur þykknað upp á Suður- og Vesturlandi en í dag verður besta veðrið norðaustan og austanlands austlæg átt eða breytileg átt 3-10 metrar á sekund í dag og líkur á vætu einkum norðvestan til en yfirleitt léttskýja norðaustan og austanlands hiti verður á bilinu 6-19 stig og verður svalast austast á landinu. Þetta það helsta í fréttum.
3: Það komið tími til að vakna.

0: fyrir þá sem er að býða eftir rannsóknarspurningunni, hún kemur hérna á eftir eins og venjulega á mánudögum og það er Natura Spa sem að gefur vinningin í dag.
1: Já, Natura Spa er náttúrulega staði sem að ég fór hann einhvern tímann í nutt og fór í spað og guðvutnar og þetta er yndislega mæti, þetta er bara allt annar heimi þegar maður lappar þinn.
0: Ég veit það.
1: Taka svo vel á móti manni.
0: Ella tekur vel á móti manni
2: þannig að ég var hann í síðustu viku sko.
1: Í alvöru, þannig að svolítið lengra sem ég fór, ég þarf að fara að drífa mig aftur.
2: Dásamlegu staður.
0: Fórstu einn eða með konunni?
2: Erum við fórum all fjölskyldan?
0: Fóruðu all fjölskyldan? Já, ok.
2: Næs, allir með.
0: Og ég meina þetta er engin, þeir eru átta manns eða ekki?
2: Jú, að 22.

0: samstarf er að ræða. K100.
1: Lexus NX. Tölum tækni, tölum þægindi og tölum öll nostursamlegu smáatriðin sem gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu, reynsluaktu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
2: Þetta slær sig ekki sjálft. Hafðu garðsláttin í áskrift. Garlis.is Sími 554 1989
3: Ný sending af sánum trefjar.is
4: Þegar sumarnóttin björtust er komið að miðnætur hlaupi Suzuki. Þann 25. júní fyllast göturnar af hlaupagleði og góðri stemningu. Veldu þína vegalengd og vertu með. Skráning hafin á miðnæturhlaup.is
5: Á að kíkja eitt kaldan í kvöld í spúðin Háaliti.
6: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Langar þig að vinna glæsilega fjölnota kerru að verðmæti 359.000 krónur? Kerran hentar jafnt fyrir heimilið, flutninga og fjórhjól. Sannkallaður fjölnota vinnuhestur. Til að vera með í leiknum, skaltu farin á Facebook síðuna kerrurogvagnar.is. Líka við síðuna, merkja vin í athugasemdum og deila festlunni. Dregið úr nýjum fylgjendum í júlí. Nánari upplýsingar á Facebook síðunni kerrurogvagnar.is.

0: Það er sumar.
1: Nei, það er búið.
0: Já, það er reynda búið, það er sólin er búin, það er ekki sumar og sól, það er bara
2: ekki vera svona svartir, strákar. Það er nú bara, veistu það, það var
1: það fengur samt rosalega gott sumar hann 2026, vá maður.
0: Já.
1: Manstu helgina?
2: Herri, hætta núna, það var nú alveg eitt frendi minn sagði ekki, vá, þetta búið að gegja og meiri sér fyrir 17. júni.
0: Já, það er reynda rétt.
2: Við
0: meðum hugsað þetta
1: svona. Það er
2: spyr ég ykkur strókar, því við erum nú öll svolítið svona svipuðum aldri.
0: Já.
2: Hvernig svona minningar ykkar svona úr æskunni sumarið, var alltaf gott við þeirra?
0: Já, það var frekar gott við svona alla jafna yfir sumurinn í gamla.
2: Það var svona að hugsa, þú veist, maður eitthvað eftir eitthvað, svo leiðilegt við erum að vera inn, ég maður ekkert eftir. Ég man bara eftir, það kom sumarfrí og ég var bara úti.
1: Við varum bara úti í fótbolta bara og
0: já,
1: úti í
0: eitt, já. Ég var reyndar ekki í fótbolta. Jú, einu sinni, ég stofnaði einu sinni fótbolta.
1: Já, það kemur nú ekki óvart.
0: Sem að heitir sko, hét HF. Hafnarfjarðarboltinn og ég og Torfi vinnu minn við stofnum þetta vegna þess að sko við okkur vantaði kynningarefni fyrir hérna og það voru hérna HB blýjandar Nei, og geta HB,
2: já. Já,
0: og HB gulu blýjandar við notuðum þá sem kynningarefni fyrir
2: en þú veist þess að þið fóruð í frí með fjölskyldinni veist, hvernig, hvað var eitthvað svona ferðamáti því að fjölskyldir eru mismunandi ég man alltaf það að pappi kom heim með tjaldvagn svona appsinu gult svona eitthvað og við fórum svolítið mikið svona fjallabaksleið hún í komu jeppa, það var eitthvað svona 2-3 sumi sem hann fari í svona útilegur en svo bara ekki söguna meir þess að þau var bara hætt
1: ég man að ég fór einhverja útilegur mamma átti tjald frá Tjaldborg
0: já.
2: Svona appsinu gult svona þrýhend típist
1: já, einhvern veginn er það í minningunni
2: það áttu allir alvegns tjald, munið eftir bara allir áttu bara appsinu gult svona þrýhend
0: tjald frá Tjaldborg líka.
2: Var Tjaldborg bara the only place in
0: town. Og það var nefnilega svolítið skemmtilegt. Þú byrjaðir á því að tjalda sko fortjaldunum sem var mega mál.
1: Fyrst, já.
0: Að sko setja saman alla grindina
1: og allt þetta. Já.
0: Komaði síðan yfir og fara síðan inn og hengja upp svepptjaldið sko.
1: Já, einmitt.
0: Inn í hústjaldið.
2: Og er ekki alltaf sama vandamálið að við glindum tjaldhælunum.
0: Tjaldhælunum. Pabbi var nú með þetta nokkurn einn á seinu sko.
1: Já, með þetta lás.
0: Já.
2: En voru þið svona útilegu, var verið að færi útilegu?
1: Nei, þetta var nú ekki oft.
2: Nei, þessi ég nákvæmlega sama. Í minningunum var þetta bara kannski, ég veit ekki, 3-4 skiptin, ég ger mér ekki grein fyrir þess.
1: En voru þið að fara til útlanda?
2: Ég fór einu sinni með fóröldrum mínum, því á 9 ára. Einu sinni til Mallorca og London og séð ekki söguna meir.
0: Ég hef aldrei farið með fóröldrum mínum erlendis.
1: Já, þú meina.
0: Þau reyndar koma heimsóttu með þegar ég bjó í Austurríki en þessu utan ekki.
2: Mér finnst þetta miklu algengar hjá okkar kynslóð.
1: Já, ég fór með 10 ára með fjölskyldinu í fyrsta sinn. Ég reyndar held ég 14 líka í sumarhúsin í Kempervennen í Hollandi.
0: Í Kempervennen?
1: En það eru tvær, þessar
2: tvær utan þessar. Mér finnst þetta miklu meira algengar og svo í dag eru börnin svona ég er bara að fara einu stundi Spánar eða ég er bara að fara tvisvöldi tenni og við búast líka við því að fara erlendis hverju einasta ári.
0: Ég var 18 ára þegar ég fór fyrst til útlanda og fór fyrst í flugvél bara sennilega.
2: Ég var alltaf bara, þetta var bara 9 ára, það var bara fyrst skil.
1: Já, ég var 10.
2: Þetta er nefnilega mjög
0: og hvert fóruðu fyrst?
1: Heyrðu, það var að sjálfsögðu Malaga.
2: Já, og við til Mallorca, þetta var bara svona þessum tíma.
0: Ég fór til Luxemburgar.
1: Já.
2: Mjög spes.
0: Það var mjög sérstakt. Þetta var þannig að afi var að fara með hérna vinnunni sem var að vinna fyrir brunabótafélagið sem var að hætta og starfsmannasjóðurinn átti svo mikinn pening að það var ákveðið að hérna bjóða hérna starfsfólki og mögum
1: og til
0: útlanda. Nei, afi ætlaði að bjóða hefði náttúrulega bóðið ömmu en amma var dáin, blessunin.
2: Tók hann þig með?
0: Hann tók mig með, þannig ég fór.
1: Það er fyrsta ferðin.
2: Mér finnst það að fyndi sko því að þú veist, þetta er ekkit algengt að fara allt hérna til Luxemburg.
0: Nei, þetta var stór helgaferð og það var í Vínsmökkuna ferð í Mosfellsdalnum. Það var í fyrsta skipti sem ég fann á mér.
2: Alví gamli. En voruð þið ekki nafnar?
0: Jú, við vorum nafnar. Sátu saman í rútunni og leiðinu úr Mosfellsdalnum og ég sagði, afi, ég væri alveg til að fá meira svona kvítið.
2: Var það svona áskrið 1,0 áskrið 2,0?
0: Já, var svona

0: stendur.
1: Oh yeah.
0: Leggiði hlustir.
1: Okay.
0: Það er komið að dagskráliðinum rannsóknarspurning Reginu.
1: Ég er búin að bíða eftir þessu í allan dag.
0: Hér er stjórnandi þáttarins Reginu.
2: Aðeins of sitt, sko, maður verði verið að vera samtaka, sko.
3: Já, ég glemdi mér aðeins.
2: Mér finnst þetta rosa svona erfitt að koma inn núna þegar
3: getur
2: voru ekki alveg saman, sko.
3: Geturðu byrjað aftur við það?
2: Nei. Ég geri þið bara saman eittur og...
0: Regina Ós!
2: Takk ykkur kærlega fyrir, elsku stráka mínir og kæra hlustendur. Það er mánudagur, það er pínudökt yfir en við ætlum að halda áfram að hækka í gleðin.
3: Já, já, já, já, það er

0: meina, eru þið tilbúinni fyrir spurninguna?
1: Yes,
0: og þið hlustendur kærir, hér kemur hún.
2: Hvernig hljómar spurningin?
0: Rúmlega 40% fólks viðurkennir að þau dæmi fólk fyrir að gera þetta illa. Eða ekki eins og þau myndu gera þetta.
1: Byrju að segja þetta aftur?
0: Rúmlega 40% fólks viðurkenna að þau dæmi annað fólk fyrir að gera þetta illa. Eða ekki eins og þau myndu gera þetta.
3: Já.
1: Gera þetta illa?
3: Það ekki allir sammála
0: Nei, nei, nei, nei.
3: Nei, ok.
1: K100, góðan dag.
4: Er það bakið stæðið?
0: Nei, það mjög gott gískjöður að bakka í stæði
1: Þetta
0: mjög gott gísk
1: Þetta ótrúlega gott, já Takk fyrir þetta, gaman að heyri
0: Og ef það kom ekki fleiri hugmyndir brálega þá fer ég svona að gefa þetta Þetta svona vítt Það mjög vítt hugtak Rúmlega 40% Næsti helmingur sem dæma við erum kennum Þau dæma svona annað fólk Við erum ekki að tala mál bara að dæma því heldur svona gerir þetta
3: svona Ég myndi gera þetta
0: öðruvísi
1: Og bara annað fólk, þetta er ekki tengt við sko fólki sem er fjölskyldunni
0: Jú, jú, þetta er einmitt tengt við fólki sem er fjölskyldunni Það er eiginlega mjög svona, það er nærtakast að dæmi Og við skulum fyrst að fólk er ekki alveg ekki að þetta er innan heimilsins
3: Já, maður er kannski ekki að gaggrina, þú veist, ég er ekki að gaggrina þig
0: Jú, þú myndir örgulega að gera, þú kæmi til mín og myndir sjá hvernig ég myndi gera þetta Eða einhvern annan
1: K100, góðan dag
0: En það samt mjög gott gísk líka á fót, svona þetta vera nálgast, þetta fer að nálgast.
1: Gaman að heyri þér, takk fyrir þetta og við heyrim í fleirum, K100, góðan dag.
5: Það bara brjóta saman þóttir.
0: Nei, en þið eru alveg gjössalega, þið eru alveg rétt stað núna.
3: Já, já.
0: Þið eru á réttri leið.
1: Heyrim í næsta, K100.
5: Er þetta, þetta ég skoðu vélina?
0: Orðaði þetta aðeins höfðu sig?
5: Haka úr eftir
0: þetta, nei,
5: Hvernig
0: maður setur í eftir þetta? Já, hvernig maður ráðar í eftir þetta?
1: Er það allt í orðið eitthvað sem fólk er að dæma
0: ára fyrir? Og finna sem ég var að undirbúið og Þór bara, já, ég skil þetta mjög vel. Af því að Þór
5: er
0: miss...
5: Ég tek alltaf úr vélinni þegar maður minn setur í hana
3: já.
5: Og ég raði hann aftur.
0: Já,
1: það Neima hjá mér er staðan bara þannig Ég má ekki fara inn í eldús Það er bara óskað eftir því Ef ég voga mér inn í eldús Þá heyri ég alltaf fram í stofu bara Hvað ert að gera?
0: Sko Þóra var að segja mér nefnilega Ef hann sér þetta illa gert Þá verður hann alveg fanandi sko. Hann vil gera þetta bara einn hátt
3: Já.
0: Þannig ert þú ekki bara með þetta job
3: Ég þetta er mitt job sko
0: Já.
3: Og síðan þegar einhver
5: ég
3: aðrir
5: Já
0: Það er nefnilega vitlaust og rétt
3: Já, já, allan daginn
0: Rétt aðferð til þess að gera þetta
1: Býtum, hver er rétta leiðin og hver er ranga leiðin?
3: Mín leið er rétt
5: Mín leið er rétt
3: Er það ekki?
0: Það er bara máli, okkur finnst öllum okkar leið er best
1: Akkurat, hverjum finnst sinn fegustur?
0: Já, þetta er nú bara þannig Mjög skiptar skoðunur hvernig það setjum Þetta vel, en þetta er alveg hárrétt kærlustandi og þú varst að fá aðgang fyrir tvo í natúraspa

0: Ísland vaknar á þessum flotta mánudegi sem er hálgerdings fimmtudagur vegna þess að morgun er þriðjudagur þar á hálgerdings
1: fyrstudagur. Það er komið helgi.
0: Og það er, já.
2: Áskeir, menn eru að anda, en það er svolítið úti. Það verður bara að viðkennast.
0: Já.
2: Það er svolítið rigningalegt.
0: Já, já.
2: Bara en hangið þurr.
0: Já, já, já.
2: Þetta er ekki, það er eitthvað lag sem heitir þetta.
0: Jú, jú, það er rétt.
2: Bara en hangið þurr. Gekkja las ég heyrði í stjórtöku.
0: Nákvæmlega, ég hljómsið þingi maður segir
2: þetta. Hvernig er það?
0: Aha, ó nei, bara þann hangi fyrr. Aha, ó nei, bara þann hangi fyrr. Réttir eftir augnablik.
3: Ísland vaknar. Í samstarfið við Brasa restaurant, svefn og heilsu og World Class.
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það er ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
5: Ertu klár fyrir sumarið? Komdu með þína dælu í þjónustu. AR háþrýstidælur í miklu úrvali hjá Dynjanda. Dynjandi, allt fyrir öryggið. Dynjandi.is
6: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
7: Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands býður upp á sveigjanlegt lotubundi nám fyrir þá sem eiga eftir að ljúka námi á framhaldsskólastigi. Keilir.net
8: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er smáralind.
9: Allt fyrir garðinn. Verkfæra lagerinn Smáratorgi.
10: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
11: Klukkan er 8, hér og helstu fréttir dagsins af mbl.is úr Mokka appinu og Morgunblaðinu. Lögreglunni barst tilkynningum rán þar sem árásar aðili hótaði öðru með eggvopni í nótt. Engin slys urðu á fólki og er máli til rannsóknar. Þetta er meðal annars sem kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu vegna verkefna frá því klukkan 5 í gær til 5 í morgun. Samkomulag hefur náðst friðarsamning Bandaríkjanna og Íran og verður samningurinn undirritaður 19. júní. Frá þessu greinir forsætisráðherra Pakistan en ríkið hefur haft milligöngu viðræður Bandaríkjanna og Íran. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur einnig tjáð sig samkomulagið og skrifaði já, látið olíuna flæða. Aukin skattheimta á fjármálafyrirtæki sem boðið í fjármálaáætlun fyrir árin 2027 til 2031 gæti valdið því að virði viðskiptabankana lækki 10 milljarða króna. Þetta kemur fram í nýrri greiningu sem unnin var af greiningafyrirtækinu IFS greiningu. Og útlit fyrir að þingstörfum og alþingi ljúki nú í vikunni en samkvæmt samtölum morgunblaðsins við þingflokksformenn er samkomulag í höfnum hvaða mál verða afgreitt á þinginu fyrir þingfrestun sem var á dagskrá síðast en föstudag áður en að Þórunn Sveinbjarnardóttir þingforseti tók starfs áætlun þingsins úr sambandi og Svíar fengu drauma byrjun á heimsmeistaramótinu í knattspyrnu í nótt þegar þeir lögðu Túnis 5-1 í F-riðli og tyltu sér þar með á topp riðilsins. Í gærkvöldi gerðu Holland og Japan 2-2 jafntefli í sama riðli en í nótt spiluðu einnig Fílabeinsströndin og Ekvador og sá leikur endaði 1-0 fyrir Fílabeinsströndinni. Nú veðrið eftir sólríka daga hefur þykknað upp á suður og vesturlandi en í dag verður besta veðrið norðaustan og austanlands. Við erum að tala austlæga átt eða breytilega átt 3-10 metra sekundu í dag og líkur á vætu, einkum norðvestan til en yfirleitt léttskýja norðaustan og austanlands. Hiti verður á bilinu 6-19 stig og verður svalast austast á landinu. Þetta voru helstu fréttirnar en við komum aftur með nýjustu tíðindi á slaginu 9.
3: Ísland vaknar. Til að byrja

0: og segjum velkomin á viðtækjunum við þið voruð að kveikja.
1: Já, og þið sem voruð að vakna og hafa leitið út gluggan, þá er þetta pínu skellur.
2: Ekki kíkja út.
1: Nei. Þetta er bara pínu skellur og það er ekki hægt að fara út á bolnum eins og í gæs.
0: Nei,
1: það er bara þannig. Ég kom svona pínu gæs á húð.
2: Já, ég meina að það er líka væntalega, þú veist, stuttbuxnar óhreinar þannig að þarf að þvo þær í dag.
1: Já, þú meinas, jú, bara, maður þarf að klæða sig aðeins betur, örlítið betur.
2: Alla hana hér í höfuborgin, það er endar víða annars staðar ágætis veður.
1: Það er hún bara eins og það er, og þetta er ekki full vinnuvika fyrir venjulegt vinnandi fólk.
2: Nei, það er lögböndin frídagur á miðvikudaginn.
1: Það er 17. júní, þjóðhátíð dagur okkur allra.
0: Næ, hó, ég bý ein dagurinn.
1: Eini dagurinn sem þetta lag er spilað.
0: Já, akkurat.
2: Hefur þú ekki gert þetta öðru koru sem plötusnúfur að spila þetta?
0: Jú, bara svona einhvern tímann rétt fyrir jól
2: já, og eitthvað svona, ég, jú.
1: Bara 17. desember.
0: Það verður allt klíkkað. 17. desember. Já, já, já. Það verður alveg
2: stöðlust. Og málið að það byrjar þetta mjög rólega og það lengi í gang þetta lag. Þannig að fyrstu mínútuna eru allir bara horfandi á þig, bara hvað ert að spila
0: maður. Svo allt þínu kemur, hæ, hó, yppi, ei, og það verður allt klíkkað.
1: Þetta svona svipa og ég var á Vestlunahelgi á Akureyri og horfði á Stuðkompaníu að spila.
2: Já.
1: Og þeir enduðu settið á jólastund.
2: Já.
1: Það var alveg sjúklega skemmtilegt að heyra jólalag í Vestmannalgina.
2: Ég heyrði mitt jólalag helgina. Ég var að labba laugaveginn og það var verið að gæsa eina skvísu.
1: Heyrði já, voru... það var jólathema.
2: Það var jólathema.
1: Þetta
2: var geggja dæmi maður.
1: Gæsi var klædd sem grins.
2: Já.
0: Já.
2: Og alla með eitthvað jóladót og Maria Carey í botni og ég bara
1: Hún er örugglega svona eina af þeim sem elskar jólin. Eða ekki.
2: Eða ekki.
1: Þetta var
2: ótrúlega skemmtilegt. Ísland var

0: viðkjöna, ég er pínu stressaður.
1: Já.
2: Yfir hverju núna?
0: Amman er lagana, það er að fara í gangu eftir og Jón er alltaf með þetta, sko, en nú þarf ég að taka þetta og ég er bara, hvernig við líður svona eins og ég sé að fara að gera skurða að gera þetta eitthvað.
2: Ertu búin að vera alla helgina bara með kvíðun út í maður?
0: Já, og búin að vera undirbúið þetta og þú veist, verður þetta nógu gott og verður þetta nógu mikið kúl og eitthvað svona.
2: Ertu með eitthvað þema, heldurðu bara áfram í sumarlögum?
0: Já, það eru bara sumarlög. Ah,
1: sko. Bara sumlög.
0: Já, það eru sumlög, önnur lög ekki. En nei, þetta er alveg, þetta, ammæli lagana hefur vakið mikla athygli hjá Jóni, sko.
1: En segir hann ekki bara nokkur orð og þú ert að klippa og gera?
0: Jú, venjulega er þannig.
1: Er það ekki? Ert ekki bara núna að klippa og gera og segir nokkur orð?
0: Jú, en ég þarf að, þú veist, þarf að velja orðin vel.
2: Já, og velja lögin líka.
0: Já, þessu þann sko
1: já.
0: Ég var næstu því búin að bara hafa sambandi Jón og segja bara, ertu ekki bara til í að taka þetta upp út á Ítalíu og senda mér?
1: Bara beint.
0: Já, akkurat.
1: En við fáum frá Áskýri hér eftir augnablik.
0: Mælilega
1: það. Já, bara svoleiðis.

0: stendur nær og fjær. Þó hann hafi fæðst fyrir einhverjum árum, er hann síungur og funheitur.
1: Sjúklega krúttið sem hann er, þessi strákur, ég elskar.
0: Hann heitir Jón Axel og kynir fyrir okkur
2: Afmæli laganna.
3: En hann heitir ekki Jón Axel í dag, hann heitir Ásgeir
4: Bál. Það er ekki kjallað að vera þetta. Já, já, afmæli lagana fer ekki, sest ekki í helgan stein,
5: þáttir
4: að Jón vandi, en við reynum að taka þetta bara svolítið með okkar nefum, eins og ég sagði frá þann og þá er ég bínu stressaður í
5: þessu,
4: en við ætlum samt að leggja okkur fram að reyna að gera þetta vel. Það er sumar þema í sumar í afmæli lagana, ég ákvað að vera ekki að breyta út frá þeirri hefð sem að Jón er búin að setja í því, þannig að við ætlum að vera með svona smá sumar stemmingu í þeirri músík sem að hér verður spilað.
3: Það er líka mikil fjölbreytni í sumar músík og við höfum allir eiga minningu við lögin, þó sé ekki endla sumar eða sól.
4: Já, og við ætlum að byrja á árinu 1966.
3: Já!
4: Þetta er lag sem er allt öðruvísi sumarlög heldur en flest önnur, á meðan að flest sumarlög syngja ströndina og sólina, fjallar þetta hitan, ysin og þreytuna í borginni. Hljóðið að bílflautu og vinnuvélum í laginu var mjög óvenjulegt á sinni tíma og hjálpaði því að ná toppsæti vinsaldalistans í Bandaríkjunum sem það gerði mjög vel. Hljómsveitin í fyrsta laginu í dag heitir The Lovin' Spoonful.
3: Ah. Og þetta er 60 ára gamall lag.
4: Ég heldur betur og heitir Summer in the City.
6: Hot down, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. Bend down, isn't it a pity, doesn't seem to be a shadow.
4: Þetta er náttúrulega svolítið öðruvísi.
3: Þetta er geggja lag. Ég vil, sko í alvörni, þú hefur getað logið að mér þetta verið miklu yngra lag.
4: Já, er það?
3: Já, ég gerum ekki grein fyrir þessi 60 ára gammal.
4: Ég kynntist þessu lagi þegar ég var að vinna á útastöðu sem hétt Gull 909
5: mm-hmm.
4: og var að spila 60s hérna, tónlist rosalega mikið, svona þessi gömlu góðu eins og, eins og kynntum stöðuna. Og þá uppkvitaði þetta og mörg af þessum 60s lögum sem ég hafði ekkert pælt í. En fyrsta lagið í sumar laga leiknum okkar í dag er Love and Spoonful og Summer in the City. Lag nummer 2 komu út með lag sama ár og með þetta rólega meistaraverk sem er samt sumarlegt. Lagið segir frá manni sem hefur misst nánast allt sitt en ákveður samt að njóta sólarinnar og taka lífinu með ró. Það var þeir stærsti smellur sveitarinnar sem að flytur lagið frá upphafi og hljómar enn eins og fullkomin sumardagur í hægum og rólegum og notalegum gír. Við erum að tala að hljómsveitin heitir The Kinks og lagið er Sunny Afternoon.
7: All I've got this sunny afternoon.
3: Maður heyrir að það heitt að það. Það bara rólegur. Ég hef aldrei spáð því sem texta.
4: Ekki heldur. Ég held að, sko, já, ég sé fyrir mig. Ég sit út á svölum með pípuna mína.
3: Já, hann er bara búin að missa allt þessi, varst að segja. Ég veist það svolítið mestu. Hann bara, ég er á ekki neitt, en ég á sumarið og sjálfur mig.
4: Já, hann gerir ekki, breytir engu, sko.
5: Nei, nei.
4: Herðu, nú ætlum við að færa okkur aðeins nær nútímanum í næsta lagi. Lagið sem að við, þriðja lagið í afmæli lagana í dag er eitt af þessum lögum sem vekja strax upp minningar. Don Henley er söngvarinn og hann var söngvari Eagles. Hann gaf þetta lag út árið 1984. Lagið fjallar ást, fortíð og sumur sem að gleymir aldrei. Tónlistamyndbandið vann meira segja til MTV-veluna fyrir myndband ársins árið 1984. Veitum þið hvaða lagið heitir?
3: Nei.
4: Don Henley og lagið er The Boys of Summer. Þetta er í mínum huga, sko, þetta er eitt af mínum uppáhalds. Það þýðir ekkert mikið að vera að spila þetta á dansgólfi, þannig að ég heyri þetta eiginlega allt og sjaldan, en mér finnst þetta algjörlega ekki að
3: Don. Þetta er svona svolítið gleymt lag líka.
4: Já.
5: Þetta er gleymt, já.
3: En hann náttúrulega er sjúklega flottur söngur að Don Henley, sko.
4: Bavalið.
3: Og þetta eru 42 ára gamalt.
5: Vá.
4: Jó, nókanlega. Árið 1978, það er árið þegar ég varð 7 ára, þá kom mynd í bíó sem að gerði einhvern veginn, setti sko ekki bara Ísland og ekki bara Bandaríkin, heldur heimsbyggðina alla á hliðin.
5: Eru ég með fróðusmála?
4: Já.
5: Það er á morgun. Hún var frumsýnd 16. júní.
3: Hvaða?
5: 1978.
3: Þið er að tala með einhverja mynd sem ég veit ekki hvað er.
4: Nei. Við erum að tala um mynd sem að gera það verku. Ég fór að sá þessa mynd með mömmu og pappa í háskóla bíói og eftir myndina þá var blaðamaður sem gekk upp að mér og ég var í spurningu dagsins í dagblaðinu þannig á eftir 7 ára. Og það var spurður að því hvernig fannst þér grís?
3: Ó, grís!
4: John Travolta, Olivia Newton-John og það allt saman.
3: Og hvernig fannst þér grís?
4: Við algjörlega störluð, við veit ekki hversu oft ég fór á hana í bíó eða mitt pappi þurfti að fara með mig aftur og aftur, hann var alveg búin að fá hundleið á myndina
3: Ég veit ekki hvað ég búin að sjá hana oft, sko. Ég hef ekki tölu.
4: Nei, maður horfir á hana alltaf annað
3: slæg. Og hvað þá, og svo er alltaf að maður að kynna börnunum sínum fyrir henni líka.
4: Já, já, ákvörðat. Hvað heitir þá lagið sem að vera

0: algjörlega geggjalag þrátturur að svona ýmis atriði úr myndinni þau standist nú ekki kannski sko skoðun nútíma glerugnana.
1: Já, en svona var þetta þá
0: já,
1: þið getur breytið því í dag.
0: Nei, algjörlega. Lag nummer 4 í ammæli lagana í dag, Summer Nights úr Grís, Franky Valli, svona sem að bara ábyrða svolítið á tónlistinni í þessari flottu mynd. Fimmta lagið sem við heyrum í dag er eins og ég er flutt af hljómsveit sem að var innblásin af raunverulegu upplifun söngvarans sem að var einu svona hikandi á dansgólfi þar til að kærastan hann sagði einfaldlega Shut up and dance with me. Úr varð einn vinsælasti popsmellur ársins 2015 og einhverjum þetta vegna tengja flestir þetta við sumar.
1: Mér finnst þetta eitthvað svo, ég verð bara að viðkenna, mér finnst þetta eitthvað svo sexy sending.
0: Já, ég veit það.
1: Þegið og komt og dansaði.
0: Haltu kefti og dansaði við kefti. Já. Það er svona einhver hjartsláttur í þessu lagi.
1: Þetta er eitthvað sem ég var að segja á, þannig að þarf ekki endalega að vera sumar í textanum.
0: Nei.
1: Þetta er bara hvenær lagið kom út, hvenær það var vinsælt.
0: Akkurat.
1: Og tengi maður þetta við sumar.
0: Já, og svo eru bara sumir sem bara finnst það bara sumarlegt einhvern veginn.
2: Já.
0: Og tengi það þess vegna þannig við. Kekkjalag, Walk the Moon og Shut Up and Dance with Me. Sjötta lagið í ammæli lagana í dag er flutt af tveimur annáluðum meisturum. Annar þeirra hafði átt stóran og langan sólóferil þegar lagið kom út. Hinn hafði fyrst og fremst verið að syngja með hljónsveitinni sinni, en samt sem áður ekkert síður frægur heldur en sólólistamaðurinn fyrsti. Þeir heita Mick Jagger og David Bowie. Þeir sameinuðu krafta sína og það var eiginlega vitað að það gat nú varla klikkað. Þeir tóku þetta síkilda Motown lag upp á örfáum klukkutímum fyrir Live Aid tónleikana árið 1985. Útkoman varð eitt af eftirminnulegustu samstarfsverkefnum tveggja stærstu rockstjarna í heimi. Góðir hlustendur, hér eru þeir Mick Jagger og David Bowie og lagið Dancing in the Streets.

0: heldur betur, maður.
1: Hafið tekið, það er bara dans og sumar.
2: Já.
1: Mm. Við viljum reyða okkur og sérstaklega á sumrin.
2: Það er tengingana.
1: Tónlist, dans, sumar og sól.
0: Okkur leiðist það ekki.
1: Alls ekki.
0: Dansingandi Street, Mick Jagger og David Bowie frá 1985. Og þá erum við komin að sjöunda laginu í afmæli lagana sem að er sérstakt vegna þess að þetta lag varð ekki stórsmellur þegar það kom fyrst út, sem að er svolítið merkilegt í ljósi þess hvað popstjarnan sem að syngur þetta er risa stór og var þá þegar orðin á þeim tíma. Aldavandur söngkonunar heldu hins vegar áfram að dásama lagið og nokkrum árum síðar skaust það loksins á topp vinsaldalista út allan heim. Stundum þarf lag bara smá tíma til þess að verða allt í hennu að klassik og ég verð að viðurkenna það, ég uppgötaði þetta lag í raunin ekki fyrir en einhvern veginn löngu setna, var búin að heyra það marg oft áður en að það svona settist í sálin á mér. Lagið sem að við erum að tala um er flutt af söngkonunni Taylor Swift og heitir Cruel Summer.

0: vissi ekki að það er eitthvað svona seint að toppa sig.
1: Ég einhvern veginn greip þetta lag ekki fyrir en hafa búið að vera svo svolítið síðan að það hafi komið út, sko.
0: Ég einhvern veginn er ekki alveg, þú veist, Taylor Swift frábær, en ég er ekki Swiftie, sko, þannig ég veit ekki nákvæmlega ártölun og
1: svona. Nei, þannig að Þór er kannski frekar ætti að tjá sig það. Þú ert Swiftie.
2: Ég er Swiftie, að
1: sjálfum bröðu. Já, akkurat, og hefur verið lengi.
2: Hvað er Swiftie?
1: Taylor Swift og Cruel Summer frá 2019. Þá erum við komin að áttunda laginu og söngkona vildi þarna í búa til lag sem að átti að vera eins konar svar við Empire State of Mind frá New York nema þá átti að innihalda sól, strendur og California feeling. Okay. Söngkonan fékk rappara, frægan rappara með sér í lið og útkoman varð eitt mest spilaða sumalag á sér 2010.
2: California
0: Girls. Jú.

0: Er það?
1: Alveg svaklega, er þetta ekki þú með sleiki brjósikana og
0: Jú, það, já
1: Sattinni kemur Snoop Dogg eitthvað Júbudubudubudu Eitthvað inn í þetta
0: Sáðan bara vudu, vudu, vudu
1: Æ, ég man ekki, ég kann ekki svona rátt
0: Nei, nei California Girls, Katy Perry og Snoop Dogg Og við förum yfir í næstsíðasta lagið í ammæli lagana í dag Þrátt fyrir eftirnafn söngkonunar Er það ekki ástæðan fyrir því að söngkonan Donna Summer verði kölluð drottning diskósins Það vegna laga eins og þessa Sem að við heyrum hér eftir augnablik Lagið blandaði saman diskotakti og rockgítar með nýjum hætti en áður hafði þekst Og varð eitt stærsta danslag síðari hluta áttunda áratugarins Við erum að tala að Donna Summer söng þetta lag sem að við þekkjum vel og heitir Hot

0: sturlalag og einkennislag disco tímabilsins eða minnst okkur eitt af fjölmörgum sem að eiga það á við. Og þá komið að síðasta laginu og laginu á toppnum í afmæli lagana í dag. Og nú ætlum við að líta okkur nær og koma hingað heim til Íslands. Árið 1983, samkvæmt að minnstakosti þeim heimildum sem að ég hérna með. Það eru fá lög sem hljóma jafn íslensk og þetta. Hljómsveitin gaf á lagið út árið 1983 og titillinn vísar einfallega til tóntegundarinnar sem lagið samið í. Léttleikinn, húmórinn og sumarfýlingurinn hafa gert að af einu af þeim lögum sem margir Íslendingar tengja við góða stundir og bjarta daga. Þetta var langvinsalasta lag sumarsins sem það kom út. Viljið þið giska?
1: Ég alveg.
2: Nei.
0: Ertu ekki með þetta?
1: Þetta Nei. Vísa til tóntegundar.
0: Já, ég einmitt búin að rá.
2: Já, popla getur.
3: Já, popla getur.
0: Valgeir Guðjónsson samt í þetta lag og þetta er náttúrulega algjörlega þetta
2: var bara sniðu hugmynd
0: ég held að
2: texta og lag
0: ef ég man rétt að þá var þetta lag á hvort það var íslenski listin eða vinsaldalisti Rásar 2 eða hvað á þessum tíma það var, þetta var svo mikið spilað þetta lag satt á toppi vinsaldalistans frá því byrjun júni og þar til í lok ágúst
2: og Þóra, þú ert svo mikið svona í tónlist
1: Já.
2: Hérna, hvað hækkar lagið oft?
1: Það hækkar átta sinnum.
2: Alls ekki, það hækkar bara upp í A. Það fyrir bara gís upp í A. Þetta er frábært.
0: Þetta var afmæli lagana alltaf á mánudögum hér á K100.

0: Amara lagana að baki, ég verða viðurkenna á mig smá mistök. Þór Bæring benti mér á það að lagið poplagi Getur kom svo sannarlega ekki út árið 1983.
1: Nei, það var aðeins seinna.
0: Það var árið 1987. Plata Stuðmanna á Gæsaviðum kom út þá, enda ég myndist á vinsaldarista Rásar 2. Rás 2 var náttúrulega ekki til, eða var hún orðin til 83?
2: Nei,
0: það
2: var ekki 86. Nei, er ég rugla, ég er alveg ekki að spyrra mig.
0: Nei, við skulum heldur ekki
2: almáttugur, við skulum ekki vera að gera
0: hættum að þykjast við eitthvað.

0: Við erum Ísland vaknar hér á K100. Klukkan rétt það bil 8:30 og þá þurfum við að spyrja fréttamennun okkar. Tóta Bajó, hvað að gerast?
1: Kíkjum á það helsta. Samkomulag hefur náðst friðarsamning Bandaríkjanna og Íran og verður samningurinn undirritaður 19. júní næstkomandi í Genf í Sviss, skils mér. Þannig að það eru góða fréttir. Lögreglunni barst tilkynning rán þar sem árásaraðili hótaði öðrum með eggvopni. Engin slys urðu á fólki sem betur fer og er málið til rannsóknar. Nú útlit fyrir að þingstörfum og alþingi ljúki nú í vikunni en samkvæmt samtölum Morgunblaðsins við þingflokksformenn samkomulag í höfn hvaða mál verða afgreitt á þinginu fyrir þingfrestun sem eru heldur betur frábæra fréttir. Eru ábyrg uppbygging vindorku gæti verið háð því að rekstraraðili þessara óstöðugu orkuframleiðslu búi einnig yfir annarri stöðugri framleiðslu til að mæta þeim áskorunum sem fylgja sveiflukenndu framleiðslu minnstri vindorkunar. Meir þetta í Morgunblaðinu í dag. Og það voru tveir leikir á dagskrá í nótt á HM í knattspyrnu. Annars vegar var það Fílabeinsströndin sem sigraði Ekvador 1-0 og svo voru það Svíarnir sem byrjuðu heldur betur vel unnu Túnis 5-1 í F-riðli. Og aðeins að veðri eftir sólríka daga hefur þykknað upp á suður og vesturlandi en í dag verður besta veðrið norðaustan og austanlands.
0: Hvað þýðir það? Er sól og sumar þar?
1: Það er ansi huggulegt veður en veit ekki hversu mikið sól það verður en það verður aðeins
2: heitara. En hvað verður lengi? Okay. Ég bara leið norður sko.
1: Er það?
2: Hvað lengi?
1: Já, það verður búið þegar þú ferð.
2: Nei, ekki láta svona.

0: okkur hætti svolítið til þess að tala um einhvern veginn sko veðrið á höfuðborgarsvæðinu eins og það sé bara alheimurinn nánast, megum ekki gleyma því að það er fólk að hlusta á okkur út um allan megum ekki gleyma því að það er fólk að hlusta á okkur út um allan heim
1: reyndar
0: þú veist, það er bara fullt af fólki á Spáni sem er bara í sólbaði og er að hafa það gaman og hlustar á gáandrað
2: Og veðri á Nýja Sjálandi núna, 14 gráður og rigning
0: Já, og miður nóttin
2: Já, reyndar

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Vissir þú að steinvari er utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari, fyrir íslenskar aðstæður.
2: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
3: What are you, some sort of old man toy?
4: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ævintýrið heldur áfram.
5: Toys are for play.
6: Tech is for everything.
2: Nú takast leikföngin á við tæknina.
7: The screen just took over!
8: All is happening, it's happening!
2: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni, sýnd íslensku og ensku tali.
9: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
10: Pítsur sem fá þig til að gleyma öllum heimsins vandamálum. Gæða minnsta í 10 mínútur. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
11: Það er svo yndislegt að opna fötu af útimálingu og sjá veggina taka lit. Sam mála. Íslenska útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð í áratugi fyrir íslenskt veður. Slippfélagi, við höfum mála með Íslendingum í meirinn 115 ár.
10: Tveggja öxlakerra á sérstöku sumartilboði á kerrurovagnar.is. Hverju eintaki fylgir rampur sem auðvelt er að setja á kerruna. Hentar vel fyrir til dæmis fjórhjól eða önnur ökutæki. Nánari upplýsingar á kerrurovagnar.is.
12: 20% af öllum vörum í Marco Polo út mánudaginn á Kringlukasti. Marco Polo, Kringlunni.
13: Er ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is.
14: Ísland vaknar. Í samstæð.

0: mánudagsmorgni eftir ótrúlega fallega helgi. Var ekki bara svolítið gott við erum allt landmælkina?
1: Jú, það var sérstaklega á laugardaginn.
0: Já, sérstaklega á laugardaginn. Það var nú samt svolítið svona kvart tímabili. Ég var alveg bara, þú veist, dagurinn í gær var hér á höfuðborgarsvæðinu var náttúrulega alveg sjúklegur. Hreyfðist ekki vind neins þar, held ég. En ég er mikill áhuga maður, áhuga konum slagorð fyrirtækja.
2: Já, enda hefur þú náttúrulega verið að syngja þau nokkur.
0: Ég sungið þau nokkur og svo var ég með á tímabili svona þema í rannsóknarspurningunni slagorð fyrirtækja. Af því að þetta er eitthvað sem einhvern veginn, auglýsingarnar eru þarna í útarpi, sjónvarpi og einhvern veginn læri maður sum slagorð án þess að reyna að muna það sérstaklega.
2: Já, einmitt.
0: Minni, hvað er svona eitt af svona sem muni núna ef ég segi bara slagorð?
2: Öruggur staður til að vera á.
1: Já, það er gott.
2: Það er eitt af því fyrsta sem ekki mér kemur í hug.
0: Takk að kella fyrir því, ég syng það stef.
1: Er það?
0: Já. Sem er endur ekki stef, þetta var lag í fullri lengd. Þess vegna er það öruggan stað, ekki öruggur staður.
2: Já.
0: Þetta var partur okkur lagi sem ég man ekki svona eftir. Okay. Ég man ekki eftir að sungja það, Já, óljóst. En svo eru náttúrulega, við getum svona aðeins brengla pínlítið slagorð, svona slagorð fyrirtæki eins og þau ættu að vera.
2: Já.
0: Bíkó breytir einu verkefni í sex. Skilur, byrjar á ykkur og það er alltaf meira, skilur.
2: Já.
0: Og eins og til dæmis bara pósturinn. Einhverstaðar, örugglega.
2: Já.
0: Þannig er einhverstaðar pakkinn.
1: Líklega. Já, er það ekki.
2: Bráðavakt Landspítalans.
0: Já.
2: Það sem góðir hlutir gerast hægt eða alls ekki.
0: Eins og Instagram. Líf allra er betra en þitt.
2: Já, ákveður.
0: Það er bara þannig. Þegar maður er að skoða allar myndir, okkur ég ekki þarna, okkur ég ekki hinum stöðunum. Og síðan eins og sem ég finnst svolítið, ég tengi við svolítið þetta. Costco. Ferð að kaupa klósetpapír og fer heim með kajak.
2: Já, þetta er bara svolítið þannig.
1: Það er alveg árétt sko.
0: Það fyllt að svona alls konar þannig sem að getur svolítið. Hvað myndið til þeim eins og TikTok?
1: TikTok?
2: Já, ég er ekki á TikTok.
0: Þetta er svona eins og bara samfélagsmiðla. 5 mínútur verða.
2: Já, verða klukkustundum.
0: Að verða bara, þú veist, mörgum dögulegum.
1: Þú festist.
0: Að gjörsamlega.
2: TikTok, þú festist.
0: Það er bara, það er alls konar. Það er svolítið gaman að pæla í svona, þú veist, að eitthvað slagur segir þetta en bara ætti ekki vera hinsi.
1: Já.
0: Ætti ekki vera hinsi.
1: En eru líka sko slagur sem kannski passa við fleiri fyrirtæki? Þú veist, stærsti skemmtistaður í heimi, getur ekki sett á svolítið mörg svona fyrirtæki?
0: Ok, komdu með eitthvað svona,
1: ég veit
0: þú
1: ert
0: með eitthvað í huga.
1: Nei, ég bara einhvern veginn, það er oft svona maður, bara þetta kannski ætti verið eitthvað annað fyrirtæki. Þegar kom einhver svona slagorð.
2: Já, ég var svolítið tíma að kveikja á stærsta skemmtistað í heimi, það er Nova. Og ég var ekki alveg að
0: fatta. Mér finnst þetta briljant
2: slagorð. Og ég hugsaði það mikið, svona þegar maður fór, af því að ég síðan átti viðskipti við þá í svolítið tíma, að þá einhvern veginn svona fór ég að tengja að það er allir í stuði og einhvern veginn afgreiðslu fólkið alltaf í partí og svona þeirra. Man líður eins og maður sem er hann kominn inn á skemmtist.
0: Ég datt aðeins út af því að ég er svo mikið að hugsa, sko.
1: Já,
0: hvað er þetta að vera, sko?
1: Ég veit að bara
0: húð og kyn, stæðst þið skemmtistöður í heimi.
1: Dæmis.

0: þessum díma dags förum við svolítið í nostalgíubuxurnar og ætlum aðeins að kíkja á hverju við munum eftir síðan í gamla daga.
1: Já, ég fá þá að hugsa við erum mikið alltaf að hugsa sumarið. Við erum búin að tala sumarfrí æskunnar, við erum búin að tala og við verðum að tala 17. júní hérna morgun allt svona og sumarlögin í afmæli lagana. Þá fór ég að hugsa ég hef allavega mjög sterka minningu einhvern veginn að sumritir, kannski ég að rugla bókabílinn.
0: Já.
1: Muni eftir bókabílum. Hann var alltaf nefnilega út í hérna, vestanumistinni í Árbanu hjá mér hérna, í Hrumbæ.
0: Já.
1: Og ég fór alveg oft í bókabílum og einhvern veginn var aldrei snjór þú veist, var þetta ekki bara sumrin eða hvað ég...
0: Ég bara mann...
2: Nei, hann nefnilega kom ekki í Garðabæinn, þessi bíl.
0: Nei, akkurat.
2: Þannig ég hef engar minningar af bókabílum.
1: Þetta er Reykjavík, þetta er hérna borgabókasafni.
0: Ég nefnilega mann eftir því að það var sérennar bókabíl, en ég fór aldrei inn í...
2: Nei, ég hef aldrei...
1: Ég nefnilega veistu það, ég mann ennþá lyktina inn í bókabílum.
0: Já.
1: Það var alltaf sami bílstjórinn, við þetta örgulega hafa verið eitthvað svona, svo hefur þetta örgulega bara verið eitthvað tvö sumur eða eitthvað, en ég á svo rosalega sterka minningu yfir að fara í bókabíl, labbaði ein með svona fjölnota poka og fór inn í bílinn og
0: heilsaði þér bara bókabílstjóra?
1: Já, ég man ekkit hvað þessi maður hét, en ég man hvernig hann lítur út.
0: Já.
1: Og þetta var ótrúlega svona kósi, eldgamalt, svona strætó sem var breytt í bókabíl.
0: Já, já, já.
1: Og þegar maður labbaði inn þá var lyktin af gömlum bókum, leðursætum og ég var hann í smá tíma og var að velja með bækur og kíkja og las og svo tók ég og leiði þetta.
0: Já,
1: mér fannst þetta rosalega sport að því númer eitt fyrir ekki ég gera þetta sjálf.
0: Akkurat.
1: Engin fullorðin með, labbaði bara sjálf og gera þetta. Og eins og ég segi, þetta var, ég tengið alveg sterkti sumar eða einhver luta vegna.
0: Já,
1: það lítur eiginlega að vera.
2: Er hann ennþá?
1: Nei, hann var lagður niður núna, það er ekkert langt síðan.
0: Nei, það voru einhverja fréttir það.
1: 2022 var hann lagður niður.
0: Ætli sér þetta að kaupa bókabílinn? Þú hefur nú verið svolítið því að eiga gamla svona bíla sem að geta alls konar.
2: Já, já.
0: Fór bæring gaman. Og bókabílinn heldur áfram.
2: Þetta er ekki bókastapsbíl, þórs, þetta er eitthvað.
1: Nei, en ég varðan, þetta er algjörlega nostalgi minni fyrir mig og vonandi einhverja hlustandi hann það úti. Af því að það náttúrulega var ekki bókastapn í Árbænum, sko.
2: Nei, einmitt.
1: Það var bara upp í Gerðubergi í Breiðholti. Þannig að þá þurfti maður ekki að fara í strætó eða að fara með mömmu og pappa heldur, maður geti bara að fara sjálfur og leikt sér bækur. Ég var eitthvað svona þú veist, minningun hefði verið svona kannski 8-9 ára eitthvað svoleiðis.
0: Já, í bókabílnum.
1: Ég finn að það lyktina.
2: Þú varst að byrjað að lesa bara svona snemma.
1: Ég var byrjað að lesa áður en ég fór í skólu.
2: Já.
0: Hvað varst að lesa þá, manstu það?
1: Áður en ég fór í skólu.
0: Já.
1: Bara Sísí sá sól og allt þetta dót.
0: Já.
1: Man ekkert hvað það var.
2: Ævintýr á fimmann og...
0: Já.
1: Já, fimm fræknu og allt þetta. Já, ég svo las maður tinnabækurnar og fjögur fræknu og...
0: Já,
1: fimm bækurnar voru geggja.
2: Ég
0: elska
1: fimm
0: bækurnar.
2: Hvað var,
0: Enid Blyton?
1: Enid Blyton var
0: uppáhalds
1: höfundurinn minn.
0: Sko mig.
1: Það skrifaði ég því hérna.
0: Ég las
1: Og

0: Þetta er að vera búið hjá okkur í dag.
1: Ég er líst má sjokki hérna, sko.
0: Nú?
1: Að þið vorum að tala um Enid Blyton hennar rétt á.
0: Já.
1: Herðu, hún lést sko 1968. Þannig við hefum verið að fá bækundar svolítið seint.
0: Já.
1: Skil, sko, ég var að lesa það, þú veist, 80 eitthvað.
2: Mjög seint.
1: Já, með 20
2: ára. Ég meina, ég var 84-5 eitthvað að lesa þetta.
1: Já, ég
0: var, líka. Ég var, sko, þegar ég lasa ævintýra bækundar og þá var ég að lesa, sko, gömlu bækundarnas pappa.
1: Já, það hefur verið svona gammalt.
0: Já, já, þetta var mjög gammalt, sko.
1: Talandi lestir, lásið ekki líka Þorgrim Þráinsson. Það voru bara svo takka skor og svo.
0: Ég var meira í Edvard Ingólfssyni.
1: Já, hann 15 líka.
0: 15 ára og föstu.
1: Já, ég, ó, varstu komin
0: var
1: í það.
0: 16 ára í samtúr.
2: Ég var áskrifandi að Samúl, það var einu sem ég las.
0: Ný ára.
1: Hór bæning.
0: Við erum í Íslandu Agnar.

0: heilsu og world class.
1: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís, vinur við veginn.
2: Við bjóðum mikið úrval af harðparketti með vatnsvörðum samskeytum. Parki Dalvegi, parki.is
3: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Hjá Bílanaust færðu allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
5: Gerðu vel við fólkið sem þú elskar með sérstöku spari eldsneyti. Sparaðu og njóttu á þinni sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolju, app lykillinn að lægra verði.
6: Allt fyrir garðinn. Verkfæra lagerinn Smáratorgi.
7: Þessi viðrar þá alltaf góð hugmynd að koma í heimsókn. Fjölskyldu og hústyrgarðurinn. Nu.is
8: Klukkan níu, hér eru helstu fréttir dagsins af mbl.is úr Mokka-appinu og Morgunblaðinu. Mennta- og barnamálaráðuneytið hefur kynnt í samráðsgátt drögað reglugerðum síma- og snjalltækjanotkun í grunnskólum sem hefur gengið undir vinnuheitinu símafrí, símafriður í grunnskólum. Markmið reglugerðarinnar að samræma reglur notkun nemenda í grunnskóla og símum og snjalltækjum sem ekki í eigu eða umsjá skólans. Meir þetta í Morgunblaðinu í dag. Samkomulag hefur náðust friðarsamning Bandaríkjanna og Íran og verður samningurinn undirritaður 19. júní. Frá þessu greinir forsætisráðherra Pakistan en ríkið hefur haft milligöngu viðræður Bandaríkjanna og Íran. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hefur einnig tjáð sig samkomulagið og sagði samningurinn við íslamska lýðveldið Íran nú í höfn til hamingju allir meðal annars. Útlit fyrir að þingstörfum og alþingi ljúki nú í vikunni en samkvæmt samtölum Morgunblaðsins við þingflokksformenn samkomulag í höfnum hvaða mál verða afgreitt á þinginu fyrir þingfrestun sem var á dagskrá síðastliðinn föstudag en Þórunn Sveinbjarnardóttir þingforseti tók starfsáætlun þingsins úr sambandi. Og að veðri eftir sólríka daga hefur þykknað upp á suður og vesturlandi en í dag verður besta veðrið norðaustan og austanlands. Í dag verður austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og líkur á vætu einkum norðvestan til en yfirleitt léttskýjað norðaustan og austanlands. Hiti verður á bilinu 6-19 stig og verður svalast austast á landinu. Þetta voru helstu fréttirnar en hægt að fylgjast með allan sólarhringinn í Mokka-appinu á mbl.is og auðvitað í Morgunblaðinu.
9: Takk fyrir þetta Þórbæring og áfram heldum við veginn á K100. Ég heiti Ásgeir Páll og við þingum samlið þar til að klukkansla 10. Þetta svona klukkutímastubur sem að fara að fylgja ykkur í rigningunni og vosbúðinni. En veðrið helgina, eigum við eitthvað að ræða það? Gekkjað. Ég fór í útskriftarveislu eins og margir helgina fór og það voru þrír útskriftarnemar sem að voru í veislunni en bara tveir af þeim héldu veisluna sérstakt

Menn eru að grínast með veðrið og veðrið helgina. Það var náttúrulega voru geggjaði dagar og fór upp í 20 gráður þar sem að varð heitast og sumstaðar segjast menn hafa mælt meiri hita í svona út í garði hjá sér og upp á út á svölum og eitthvað. Það er náttúrulega allur gangur á því en spurningin er bara svo, er sumarið búið í bili?

stífilinur að heita virka Bootstop Working hefði Dasha og lag sem að heitir Austin hér á K100. Já, búið að vera gaman hjá okkur í morgun. Ísland Vagnar var á sínum stað, Regina Ósk og Þór Bæring að leysa Jón Axel af sem að þurfti að vera í fríi. Núna hann út á Ítalíu en verður komin aftur eftir helgina, þar að segja helgina sem að koma í miðri viku því að það 17. júní á miðvikudaginn, þannig að ég sem mætir á 15. daginn

liggur við að þetta sé eins sko of gott til að vera satt en maður að heyra fréttir af friðarsamkomulagi sem að Donald Trump ætlar að skrifa upp á næstu dögum og þetta gæti því það að í Miðausturlöndum að þá sé eitthvað að horfa til betri vegar sem að er líka jákvætt fyrir okkur öll hinn því að þetta hefur áhrif á hagkerfi heimsins olíuverðið er nú þegar farið að lækka til dæmis þannig að

0: GTR er nú unnstilt manúel og utan þjónustusvæðis á K100. Já, já, hver kannast ekki við það að hafa ekki, ná ekki í einhvern. Og þetta gerist yfirleitt þegar maður þarf virkilega á því að halda að ná sambandi við viðkomandi að hann er í augnablikinu að slökkt á farsímanum, hann utan þjónustusvæðis eða allar rásir uppteknar. Ef að það er einhvern tímann málið, þá ekki málið að fjölga rásum. Ætlum að halda áfram að hækka í gleðinu með Dermot Kennedy eftir smástund.
1: Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. Já, og svo náttúrulega tækninu svo ótrúlega góð, að hljóðið og myndin og allt saman er svo rosalega gott að það er alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeitt.
2: Já, bara heimadeitt.
1: Heimadeitt með helga.
2: Já, já, bara grilla og bara klæða svo upp eins og að gert í gamla dag og hérna.
1: Já, bara setja sér við að vara litið.
2: Held í smá stuðum að... Já.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo.
3: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450 H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
4: Þú einbeitir þér að leiðinni. Við sjáum búnaðinn sem heldur út. Skór og fatnaður sem vinna með þér og aukahlutir sem skipta máli þegar á reynir. Með ráðgjöf sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is

0: Bistró Mosfellsbæ.
1: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
2: Frídagur, kíktu í litlu köpinn, miðbær Selfoss.
0: Nám á þínum forsendum. Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands.

Þeir sem haldaði fram að þessi vinnuvika samanstandi af fjórum vinnudögum ég með betri leiði til þess að útskýra þetta vegna þess að þegar að kemur helgi að þá koma yfirleitt, kemur yfirleitt ný vinnuvika í kjölfærið á helginni og við ætlum að kalla miðvikudaginn helgi það þýðir að við erum í tveggja daga vinnuviku tvær vikur í röð núna í dag og á morgun þurfum við að vinna svo fáum við frí á 17. júni svo kemur ný vinnuvika, 15. og 1. dagur og þá kemur aftur helgi að einhvern veginn við þurfum að horfa á glasið hálffullt, er það ekki?

lifandi og skemmtilegt. Ég veit ekki, það eitthvað við laglínuna í þessu lagi sem að kemur mér alltaf í gott skap. Lagið heitir Hold My Hand hér á K100. Stittir stóðum ég að við fáum fréttir og síðan Kristínu Sif hér handan fréttar sem að hefjast klukkan 10. Hér Coldplay.

0: Feels Like I'm Falling in Love, mér líður eins og ég sé að verða ástangin. Þetta er fallegu smellur frá hljómsveitinni Coldplay. Þetta er, ég bara mæli með því, mæli með líka með tilfinningunni að verða ástfanginni og ef einhvern tímann er ástæða til þess að leifa sér að upplifa þær tilfinningar að þá er það náttúrulega sumartíman og ég treysti því að þið leifið ykkur að verða ástfangin núna í sumar ef þið eruð ekki nú þegar og þið sem eruð ástfangin nú þegar og búin að vera kannski í sama sambandinu í sko mörg ára eða jafnvel áratugi það alveg hægt að endur upplifa ástina með sama einstaklingnum. Það eru margir sem átta sig ekki á því og halda þetta sé bara orðið svona gamaldags og orðið langdregið og vilja bara fara í einhverja aðra átt en það er ekkit alltaf leiðin. Sko, spurningin, ég mynd að velta þið fyrir mig hvernig get ég upplifað ástina ennþá sterkar núna í sumar heldur en ég hef áður upplifað með minni konu mæli með því ég ætla að gera til þetta, ég bara verið að velta þessu fyrir mér núna as we speak svo í sletti nú en klukkan að smetla í tíu, Kristín Sif hún ástangin á steppa sínum og hún ætlar að upplifa það eins og hún sé að hitta hann á hverjum í fyrsta skipti á hverjum einasta degi skora okkur og hlusta á hana hérna mellum klukkan 10:00 með alla sinna fróðleiksmóla og skemmtilega heitt Kristín Sif tekur við að mér ég heiti Áskip Páll þakka fyrir mig í dag við heyrumst aftur í Ísland vaknar í fyrramálið á sama stað á sama tíma þangað til þá sæla sinni
1: Spíran fagnar 10 ára afmæli í ár hollur fjölbreyttur og bragðgóður matseðill alla daga vikunar útisvæðið opið og sumarið mætt í Garðheima Spíran með þér í 10 ár
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
3: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
4: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Lindex hefur opnað í Kringlunni og Smáralind. Lindex og lindex.is
6: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
7: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is

fætur, það mánudagur, mánudagur geggjaði dagar, pínulítil rigning hér á höfuðborgarsvæðinu, við látum það ekkert á okkur fá eftir allt góða veðri sem við erum búin að fá að njóta upp á síðkastið. Kristín, ég mætti á vaktina og hér ætla ég vera að hækka vel í gleðinni. Góðan daginn!

myself. Það búið að vera mikið að vera í Bandaríkjunum síðustu daga en það eru þetta sko heimsmeistaramóti í fótbolta sem ekki búið að fara fram hjá neinum hér á landi og síðan var það UFC Freedom 250 sem fór fram á flötinni fyrir framan hvítahúsið í nótt og þar var öllu tjaldað til og það sem ég ekki vissi að því ég horfði á smá að þessu það sem ég ekki vissi að það hefur oft á tíðum verið haldin alls konar íþróttamót þarna á flötinni bara minna farið fyrir þeim og svolítið langt síðan það var gert en þetta var alveg geggjað og fyrir UFC aðdáendur var þetta meiri hátta veisla

0: Mér liður stundum svona eins og ég sé bara eina blómunum þegar ég í garðinum að dunda mér. Oh, það svo ljúft og ég búin að lesa það á fjöldamörgum stöðum á internetinu. Að það að vera í garðinum og róti moldinni og reyta arfa og hugsa litlu blómin, það gott fyrir heilsuna, andlegu heilsuna og svo náttúrulega bara erfiðisvinna að vera í garðinum. En það gaman að sjá úlingavinnuna út allar trissur, krakkarnir byrjaður að vinna og reyta arfa í beðum og svona og ég bara sendi góðar kveðjur á alla flottu krakkarna sem í úlingavinnunni núna. Örstutt skilaboð svo eitthvað halda áfram með frábæra músík, það The Script hér eftir augnablik og Bríett og KK. Svo var nú alveg gaman ef það ykkur í krakkar þarna úti í úlingavinnunni að hlusta á K100 að heyri ykkur, ég skal gefa ykkur óskalag.
1: Kristín Sif Í samstarfið við Elgringo
2: Ísland vaknar Skemmtilegri leið til að byrja daginn
3: Í þættinum í kvöld verður góðum víða vitt og víða verður leita Við skulum bara kíkja á þessi síns
2: og Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna
4: Við erum vel fættu til okkar miðjan og Takk fyrir að rífa þig á fætur
5: Já, fínir ána
4: Takk fyrir að fá mig
6: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í
5: Nei,
6: júli
5: Nei, ég get lofaði því Nei, ég lofaði.
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn
6: Ég sé alveg svo haukur sko þannig að þú veist það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til þetta ekki mikið sko
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75
4: Það sé eins og rosalega vel aftur

0: Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Sala hafin. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: 10 ár af góðum mat og notalegri stemningu. Spýran býður upp á ferskan og fjölbreyttan matseðil alla daga vikunar. Útisvæðið opið í fallegu umhverfi Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.

0: aðstæður.
1: Lindex hefur opnað í Smáralind. Lindex og lindex.is.
2: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.

Já, hérna, nú er ég spennt og ég skal segja þér hvers vegna. Kannastu við þetta? Það eitthvað svona nostalgíu? Margir eru bara, hvað er það? Ó, ég mann svo vel að þessu, hvað er það eiginlega, Kristín? Segðu okkur það. Herðu, hérna eru Ingólfshjónin. Þau eru í hestakerru, á leiðinni, að litla húsinu á sléttinu og hérna koma þær hlaupandi stelpurnar. Þetta er ótrúlega skemmtilegt. Ég er nefnilega að sjá það og ég vissi þetta ekki og kannski var ég bara ekki að fylgjast nógu vel með er það að það eru sem sagt að koma nýjir þættir Ingólfsfjölskylduna og húsið á sléttunni og þetta gleður mig bara alveg ótrúlega mikið. Netflix er sem sagt núna með þáttinn húsið á sléttunni

0: skemmtilegu dagur og það gaman að vera með þér á K100. Endilega kíktu á heimasíðun okkar K100.is. Þar nóg að vera skemmtilega fréttir af alls konar stuði og líka brot úr þáttum viðtöl og margt fleira og svo eru auðvitað leikinnir okkar. Og það tónlistarkönnunin okkar sem í fullum gangi núna og þú getur unnið miða fyrir tvo eða semst flug fyrir tvo til Portugals með Aventura bara með því að segja okkur hvað þér finnst skemmtilegt að hlusta á.
1: K100

0: samstarf er að ræða. K100.
1: Ég hef ekki tölu á því hvað margar tegundir ég hef prófað.
2: Þannig hefst saga Rúnars Þórs Guðmundssonar sem hefur glímt við psoriasis í 20 ár. Eftir að hafa prófað C-vitamínkremið og CBD-olíuna frá Lava Iceland, segist hann hafa fundið og séð greinilegan mun á húðinni á aðeins 2 vikum.
1: Sonur minn er líka með psoriasis og hann kominn á lofavagnum með mér. Það segir kannski meira en mörg orð.
2: Lestu reynslusögu Rúnars á lofaiceland.is.
3: Ertu með eymsli eða þreytu í vöðva? Hældu þið niður með Rókulda. Vöðva og líðageli sem inniheldur 1000 mg af CBD. Rókuldi. Leyni vopn íþróttafólksins. Fæst á rocbd.is.
4: Vera segir sögur eins og þína. Tímalaus skartgripur sem hefur einstaka merkingu. Veradesign.is.
5: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.
6: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

0: gaman á mánudum, enda eru þeir bestu dagar vikunar. Er það ekki Haraldur Ari? Hvað finnst þér mánudag? Ertu mánudagsmaður?
1: Veistu, ég elska mánudag. Já, því minni vinnu, þá eru mánudagar eða sunnudagar.
0: Það þannig í leikhúsinu.
1: Já.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að hjá mér bara, ég reyndar að fara aðeins að vinna á eftir, en þetta er svona, þú veist, það ákveðin, hérna, sunnudagsfílingur í þessu sko.
0: Já, einmitt. Það eru svona helgarnar eru náttúrulega bara þín vinnuvika eða þannig.
1: Jú, já.
0: Og svo kemur mánudag. Hvernig eru svona hinir dagarnir í vikunni fyrir tónlistar og leiklistar hérna manneski?
1: Það fer svolítið eftir í leikhúsinu hvort að maður sé að æfa eitthvað nýtt.
0: Já.
1: Ég er búin að vera að æfa nýtt leikrit þetta núna síðustu tvær vikur.
0: Já.
1: Þá er ég að æfa frá 10 til 4 og svo er maður að sýna klukkan 8. En ég er líka oft að lesa eitthvað hljóðbækur og fara í stúdíu og svona, þannig að Ég finn mér eða alltaf eitthvað að gera.
0: Það nóg að gera.
1: Já.
0: En leikhúsið komið í sumafrí núna? Eða ertu að halda áfram að æfa núna þó svo að leikritin sjálf, Múlan Rús var að klárast í gær?
1: Já. Ég er komin í sumafrí. Þessan er ég ekstra kátur í dag.
0: Já, emmitt.
1: Búið að langur og góðu vetur. En ég bara til hérna sumar.
0: Geggja, verður Múlan Rús aftur sýnt í haust? Það geggjur sýning hjá okkur bæði veið. Ógeðslega skemmtileg.
1: Takk fyrir það. Jú, þetta verður lengi, lengi áframhaldi.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: En þá allt fullt og ég sko, það kom mér svo óvart nefnilega, ég fór með sko 13 ára dóttur mína á frumsýninguna og hún sagði bara, vá, þetta geggja, ég þekki svo mörg lög og það kom mér svo óvart að því ég held að hún myndi vera kannski svona, ekki alveg kannski fattið að skilja.
1: Einmitt.
0: En hún alveg bara, þú veist, þetta bara besta sem hún hefur séð, sko.
1: Geðvikt.
0: Já.
1: Það er bara rosalega svona jöfn viðbrögð bara fyrir alla. Leikhúsunendur og fólk sem er fyrir sjaldan leikhús, það bara rosalega mikið lánaði með þetta sem ég geðið. Og einmitt er náttúrulega svo mikið af alls konar lögum úr popkultúr.
0: Akkurat.
1: Já.
0: Það er komin einmitt svo óvart og bara, ég þekki bara öll lögin. En það er líka svo bara gaman að fara með unga fólkið í leikhús og við þurfum að gera meira af því, finnst
1: ég
0: mér. Ég var alinn einmitt uppið að fara með mömmu og pappa í leikhús og á hinn ýmsu leikrit.
1: Já.
0: Og ég man ennþá eftir því, þannig að hérna, töfra leikhúsins lifa vel.
1: Ég veit það, og þetta er að tala þetta, þessi staður, leikhúsið og sund, séu einu staðinir þar sem hún getur ekki verið í símanum.
0: Akkurat.
1: Og það eru upplifuð við eitthvað saman.
0: Akkurat.
1: Þessna erum við svo hrifin
0: að því. Já, það er algjörlega þannig. En má eitthvað segja frá leikritinu sem þú ert að hefa fyrir?
1: Já, það heitir Djöflar.
0: Já.
1: Og það er eftir hérna, sænskan höfund sem heitir Lars Noren. Faðir minn Stefán Jónsson leikstýrir og svo er Hilmi Snær, Vala Kristín og Íris Tanja. Og ég sem leikum hérna, tvö pör. Og þetta er mjög, sko, þetta er mjög, þetta fjallur vondsanskipti.
0: Já,
1: og
0: svona toxic.
1: Svolítið toxic, sambönd. Já, sambönd og svona fólk á mismunandi stigum í samfélaginu.
0: Mm-hmm.
1: Nema það er eitthvað við þetta, maður er rosalega, fólk tengi við þetta á mismunandi stöðum.
0: Já.
1: En þetta er, að skemmtla við þetta er ógeðsla fyndið líka.
0: Þannig svona dramatískt leikrit með hérna hlátri.
1: Já, svona svörtum húmór, skilur
0: við.
1: Og svona, úff, er þetta fyndið? Nei, þetta er, en þetta er mjög flott leikrit og hérna, rosalega vel skrifa, þetta er svona stór hérna, stórt leikskáld frá Svíþjóð.
0: Já, ég veist um hann.
1: Já.
0: Já, sko, ég hérna, það er einmitt oft gott að tækla erfiða hluti með smá húmór.
1: Já,
0: það er nær betur í gegn.
1: Já, það er rétt.
0: Já.
1: Þetta er triks að fá fólk til að hlæja og svo
0: kveikja.
1: Og skýtur það með dramanu.
0: Já, en sko að djögla leikhúsinu og tónlistinni og auðvitað öllu því sem þú ert að gera því að þú ert auðvitað með fjölskyldu og svo ertu með önnur verkefni.
1: Já.
0: Þú veist, hvernig tekst þetta til? Ertu aldrei bara alveg búin á því?
1: Jú. Ég sofnaði bara klukkan 8 hérna, á mánudaginn síðasta bara.
0: Já.
1: En hérna, það er bara stemming. Maður það bara verið með Google Calendar.
0: Já.
1: Maður verið mikill vinur minn í mörg ár.
0: Já.
1: Já, svo er þetta líka bara, ef maður gera sem mann er fyrst gaman, það er svona, það auðvelda hlutina.
0: Gera það,
1: já.
0: Algjörlega. Framöndin hjá þér, þú ert að, Retro Stefson, þið er að fara út núna, er það ekki á morgun?
1: Jú, við fljúum bara í fyrramálið.
0: Já.
1: Það eru 17. júní tónleikar í Tívolíinu.
0: Hæ, hó, jippi, þeir eru bara við Tívolí köpinn, að gana. Þetta
1: er svona stuðmannakík.
0: Vá, já. En skemmtilegt. Er það ekki, hérna, er það eitthvað svona draumur?
1: Ég held að maður sé óvænt, bara óvart búin að manifesta þetta, sko.
0: Já.
1: Í gegnum árin.
0: Já, en hvernig kom þetta til?
1: Það er, við bara þekkjum fólk sem er að vinna, hérna, í köpinn og er að búin að vera að bóka og, hérna, já, þetta bara kom upp á borðið til okkar og við vorum bara, sögðum bara já og nú leitni.
0: En skemmtilegt, þetta er frábært að hérna fá að gigga í Tívolí.
1: Úti gigg, þú veist, fullt af Íslendingum hérna og Danir með.
0: Já, Danir með. Já. Og hérna, hafið verið að hérna halda tónleika í Danmörk?
1: Já, við höfum alveg spila slakta í Danmörku, en meira í Nóri.
0: Já.
1: Já, rosa mikið hérna, túrum í Nóri, gamla dag, og svona alltaf mikið í Þýskalandi og hérna svona GSA-löndunum. Germany, Switzerland og Ástría.
0: Já,
1: emmi. En þetta svona þýska svæði, sko, við vorum alltaf byggum þar.
0: Já.
1: Berlín.
0: En þið eru að fagna 20 ára afmæli, ég fekk alveg bara svona, what, þegar þú sagði mér það hérna áður við fórum í loftið, 20 ára afmæli réttur á Stefson.
1: Já, þetta er nefnilega, þetta er stórt, sko.
0: Þeir eru bara nýfættir.
1: Já, það mætti segja það, mér líður líka þannig, nýskriðin út.
0: Já, ég reynda að fann ógeðslega krúttlegt myndband á ykkur daginn á YouTube
1: Já.
0: Og spilaði það hérna á K100. Það sem þið voruð í, sko, ég held að þetta hafa nú ekki verið stundin okkar og þó.
1: Heyrðu, jú, þetta var stundin okkar, já, Ásta og Keli voruð
0: þetta að
1: stýra.
0: Já, innmitt.
1: Já, þetta var fyrsta hljómsveitin sem við vorum í.
0: Já,
1: sem
0: hvað hétum?
1: Rapp 101.
0: Já.
1: Og þarna vorum við að keppa, nýbúin að keppa í rýmnaflæðikeppni og töpuðum fyrir bent.
0: Einmitt, já.
1: Og við vorum kannski 11 ára, en við fórum í staðinn í stundun okkar.
0: Já, og sko, hvernig, svona bara, við förum aðeins aftur í tímana, því að svo allir við tala þinn sólo fyrir.
1: Já, já, endilega.
0: Þú ert maður með marga hatta, já. Þó svo sést bara meina deru hún núna, þá hérna, ertu með mjög marga hatta.
1: Já.
0: En sko, Retro Stefson, hvernig kom það til á sínu tíma? Ég meina þau greinlega þekktust og kynntust mjög ungir og voru alltaf í tónlist, en Retro Stefson, svona, hvernig fættist Retro Stefson?
1: Já, við náttúrulega kynnumst sko því að þeir eru hérna strákbræðir Unnsundarlogi komið á Grænaborg þar sem ég og bróður minn vorum
0: Já.
1: Og við vorum Stefánssynir eins og þeir
0: Já.
1: Og þeir hafði búið í Portugal þar sem allir eru bara mættanöfn og svo allt í unni kemur bara herðu eru þið líka Stefánsson? Já, og þá eru við bestu vinir og stoppum við sem þess að rapp hljómsveitarna og vorum alltaf í svona forskólum og læra flautur og alls konar í tónlistaskólanum en til að gera langa sögu stutta þá byrjaði Réttur Stefson því að hérna, það átti að það var samfélshátíð sem var haldin í Mosó ég bjó í Mosó og krakkarnir í Retro hérna, þau voru í Austurbæðskóla og þau voru kvött til þess að stopna band og semja lög til að geta komist á samfélsh og þau tóku þótt í sönglagakeppninni samfélsh en töpuðu því eða unnu ekki neitt en fengu í staðinn að spila á ballinu
0: Já.
1: Og þar, og ég var náttúrulega hérna í Mosó, þetta var haldið í mínu svæði, í mínu íþróttahúsi, aðal maðurinn, þekkti bandið þarna, þannig að ég var að byrjaði sem grúppía og var grúppía í, örugglega, 1-2 ári eða eitthvað og,
0: já,
1: allavega 1.5 og svo, hérna, svo býst mér að vera, koma með í tónleikaferðalag til Ísafjarðar og aldrei fór í suður og þá var ég svona innviðurinn í bandið.
0: Ó, geggjað.
1: Kunnur lögin.
0: Geggjað, já auðvitað, því að þú veist fan number one,
1: já.
0: Þú veist grúppjan.
1: Já.
0: En skemmtilegt. En svo sóloferillin, þú gafst þitt fyrsta lag út í fyrra, ekki satt?
1: Já.
0: Sólólag.
1: Já, og ég held að það er fyrra að hitti fyrra með, já.
0: Tími liðið svo rætt nefnilega, ég bara, var ekki alveg viss hvort það er fyrra að hitti fyrra. Hitti fyrra kannski.
1: Mögulega hitti fyrra.
0: Já.
1: Það stendur á Spotify fyrir það sem
0: við vita. Já, mjög gott að þú ert ekki með að reynu og ég er ekki með að reynu. Þannig að þið farið bara inn á Spotify og finni Haraldur til
1: að geta þessu. Við erum svo mikið í núinu.
0: Já, við erum í núinu.
1: Nei, þá hérna, já, þá var ég byrjaðast að vinna að plötu með Hermigerl sem er með okkur í Réttur Stafsson, Sveinbjörn Thorarensen. Og það var hérna, við byrjuðum að gera eitthvað saman fyrir síðustu Réttur Stafsson plötu sem man bara síðan var ekkert úr því.
0: Mm-hmm.
1: En svo komum við að þessu lagi bara mörgum árum seinna. Og byrjuðum bara eitthvað að leika okkur með þetta aftur og breyttum því úr svona synthalagi, rosa tölvutónlist yfir í bara gítarlag, það kemur út setna, það kemur aðra plötunni og svo bara byrjaði ég að semja fullt af lögum.
0: Já.
1: Og bara eitthvað sem að ég hafði reynt bara alla mína ævi, bara allt, gerist ekki neitt og fannst ekkert nóg kúl, svo allt í hún bara kom þetta.
0: Já,
1: og hérna,
0: já, bara, skúffulegin bara byrtast.
1: Já, bara í göngutúr með snata eða bara, og svo bara skrifa þetta niður og hérna, já, þetta byrja svolítið þar.
0: Veistu eitthvað, hvað breyttist hjá þér þannig að, hérna, að þetta fór alltaf að smella?
1: Já, þessi, kannski var ég búin að mýkja svipuna.
0: Já.
1: Skilur, getur verið eitthvað svoleiðis?
0: Varstu með svona fullkomnarastu kannski? Eða hvað?
1: Já, kannski eitthvað, ég er svona... Já. Ég er alltaf verið mjög harðu við sjálfa mig, ég sett svona mikla pressa á mig, sko.
0: Já.
1: Kansi, ekki beint svona fullkomna áróttu, en bara, já, er þetta nokkuð? Nei, þetta er ekki neitt.
0: Já.
1: Já, og svo bara einhvern veginn bara fór áhugin annað, ég fór svo mikið inn í leiklistina líka, eftir Retro.
0: Já. geggjað og sko þú varst að gefa út annað lag sem við ætlum að spila núna eftir augnablik en svona fyrir fólk sem vill fylgjast með því sem þú ert að gera því að eins og ég segi þú ert að gera svo margt skemmtilegt samfélagsmiðlar er þannig ertu mikið að þeim eða
1: Já ég reyni að setja eins inn á hérna Instagram.
0: Já.
1: Og TikTok, maður þarf að vera TikTokinu líka.
0: TikTok?
1: Já, bara smá.
0: Já.
1: Maður þarf að vera hérna, sýnilegur þar, sko.
0: Já, og svo ef ég myndi svona opna símaðu núna og opna TikTokið, hvað Haraldur Ari að skoða á TikTok núna? Ertu í bakstrinum eða?
1: Sko, það maður getur gert svona hérna, uppskrifta, maður getur gert svona hérna,
0: uppskriftabók?
1: Nei, svona collection, þú veist, þannig að ég er með uppskriftir, mér finnst mjög gaman elda og baka stundum, það tekur lengri tíma.
0: Já, ég nefnilega viss að vera aðeins í núvitundinni við eldamönskuna.
1: Jú, ég elska elda, sko.
0: Já.
1: Hérna, hvað kemur upp? Smíðavídeó er alltaf fer mikið eftir. Ég var að smíða kofa daginn fyrir dóttur minni út í garði.
0: Ok,
1: gegja. Mikið að svona smíðavídeóum.
0: Já.
1: Svo kann alltaf kemur mikið eitthvað svona gítardóti og söngurum og mikið HM núna.
0: Já,
1: við tölum við einhverja leikmenn.
0: Já.
1: Tala hérna, hvað málið með þessa vatnspásu? Eitthvað svona og
0: water break.
1: Já. Það ekki svona heitt.
0: Hvernig er vatnspása í fótbolta?
1: Já.
0: Já, einmitt.
1: Nei, svo hérna mikið eitthvað svona gríni og heimskulum djókum.
0: Já. Þetta er nefnilega sko, þetta er svona tvíeggjasverð. Þetta er alveg rosalega gott og nytsamlegt þegar maður þarf að læra eitthvað eða finna ykkur upplýsingar.
1: Já.
0: En svo getur maður dottið mitt alveg inn í það þegar hérna maður fær skemmtileg vídeó og góður upplýsingar.
1: Já.
0: Vá, wow, heyrðu þetta.
1: Ég veit að.
0: Wow.
1: Þetta er ég er ekki eða tíma mínum. Ég er að læra eitthvað. Og svo man maður ekki neitt. Ég er að læra svona hnútar. Já, ég ætla að læra hann pelastikk hnútina. Jú, ég alltaf langa eftir að lasa hana bókina pelastikk.
0: Já.
1: Svo náttla kann ég ekki pelastikk.
0: Nei. Kannski ég fara TikTok og lært
1: það. Það einhver sjómaður að kenna mér þetta.
0: En lagið sem ég að fara að spila, Máninn, hvað fjallar það, þá viltu segja hverju frá því?
1: Máninn fjallar aðdráttarafl tunglsins.
0: Já.
1: Það eitthvað svona
0: flóðfjara.
1: Já, flóðfjara, náttúran, einhvern veginn og þú veist, það var svona ég man eftir, ég vorum að vinna á barnum, þá var alltaf vá, þetta var alveg brjálu vakt. Já, full tungl, eða ekki, hlaut að vera.
0: Já, allir crazy.
1: Já, það eitthvað svona og bara eitthvað, já.
0: Já. Ekki bara henda það í gang.
1: Endilega.
0: Það komið á Spotify?
1: Það komið á Spotify.
0: Já.
1: Það komið 12. júní og hérna og bara endilega hlusti.
0: Og fyrir þá sem vilja fylgjast með þér á Instagram og TikTok, hvað taggið þitt?
1: Ég held að sé bara Haraldur Stefánsson.
0: Haraldur Stefánsson.
1: Og svo kemur plata í haust.
0: Og plata í haust, herri, þá kíkjur aftur til mín. Það alltaf svo gaman að fá þig í spjall. Haraldur Ari, takk kærlega fyrir að vera hjá mér.
1: Takk fyrir mig.

0: kaffi,
1: sláttuorf í hendinni og K100 í útvarpinu.
0: Allt eins og það á að vera í sumar.
1: K100. I know I could lie, but I'm telling the truth.

0: Brynju, Sassi, Elgringo og Smárabíó. Þór Bæring.
1: Sería 2, er það eitthvað á teikniborðinu?
2: Það er klálega vilji, já, til að gera meira og ég vildi telja það mjög líklegt. Það verður, held ég, hægur vandi að finna ykkur okkur nýja skemmtilega keppindur, sko, þannig að maður strax bara að hugsa, sko.
1: Kontur sællablessa, Gunnar, ég heiti Þór, hringi frá útastöðinni K100.
3: Er ég að fá sláttu vel?
1: Þú ert að fá sláttu vel, af því þú heitir ekki Guðmundur.
3: Já, ég veit
0: það.
3: Ég
0: var lí 2 og 6 í samstarfi við Garðlist og Sportvörur. Lexus

0: óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
1: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
2: What are you? Some sort of old man toy?
3: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
1: Ævintýrið heldur áfram.
4: Toys are for play.
5: Tech is for everything.
1: Nú takast leikfengin á við tæknina.
6: The screen just took over!
7: All the tapping! The tapping!
1: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni, sínt íslensku ensku tali.
8: Steikarbók Óskar sló rækili í gegn, naut mikilla vinsalda og seldist upp. Nú erum komin aftur í nýrri og endurbættir útgáfu með sérstökum grillkabla. Tryggður eintak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
9: Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagurinn Smáratorki.
10: El Gringo Súðarlandsbraut. Alvöru mexikóskur matur.
11: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.
12: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

Alltaf gaman að fá hann Harald Ara til mín í spjall, hann algjör snillingur og svo gaman að spjalla hennar því hann þess að gera svo margt skemmtilegt en þau í Retro Stefson eru einmitt að fagna 20 ára afmæli þessa myndir og ætla að skella sér til Kongsins köpin og spila í Tívoli á 17. júni, hæ, hó og jippi, ég, hvað það skemmtilegt.

0: skemmtilegu dagur og fullkomin dagur til að skella sér í bíó ef þú ert ekki búin að sjá Masters of the Universe þá mæli ég með því að þú skellir þér á hana hún bæði fyndin, svona pínu goofy og ótrúlega skemmtilegt Scary Movie í Smára bíó í dag klukkan 19.40 og 22.10 síðan það sko Hrollvekjan Backrooms ótrúlega góð bönnuðin 16 en það Kane Parson sem leikstýri þessari mynd Star Wars, The Mandalorian en Grogu ennþá í sýningu sem og Michael og ef þú ert ekki búin að sjá Michael þú veist, ég held að flesti séu búin að sjá Michael sko bara tvisvar eða eitthvað, það svo ennþá svo brjáluð aðsókn að sjá Michael í bíó. En síðast en ekki síst, eitt hér fyrir yngstu kynslóðina, klukkan 3 í dag það Super Mario Galaxy með íslensku tali.
1: Kristín Sif Í samstarfi við Elgringo, Smára Bíó og Sassi.
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri.
3: Ég heiti Júlíður.
4: Hæ, Jóhanna Guðrún hér.
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: allt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Nýtt snertuvörumerki er komið til Íslands. Killer Lips er loksins fáanlegt hér á landi. Rakagefandi lip oils, nærandi lip masks og glansandi lip tints sem láta varirnar líta jafnvel út og þeim líður. Killer Lips í fyrsta sinn á Íslandi, fæst í Krónunni frá 13. júní.
2: Kyrðin, frelsið, ferðalagið. Leiguhísi.is
3: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði, 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá þig. Landsmót.is
4: Láttu okkur að sópa hjá þér bílastæðið. Garlist.is
5: Ný sending af sánum. Trefjar.is
6: Frískandi bragð með X2

þú skoðar núna í síman þinn og ferð hérna inn í Photos og skoðar hvað ertu með margar myndir í símanu þínum og ég svona, býtu, hvar sé ég þetta eftir, hvað með margar myndir? Maður sjá, ég regla með 52.000 eitthvað skrilljón myndir í símanu mínum en hefur ekki hann spáð í því að við erum ekkert mikið í því að framkalla myndir lengur og sumir eiga bara engar framkallaða myndir heldur eru allar myndir inn í myndavélunum inn á harðadiskinum og inn í símanum en ég mæli með því að þú framkallar eitthvað myndir því ég spáðu í því og ég var svona hugsa myndi um helgina bara spáðu í því ef að eitthvað myndi gerast og maður gæti ekki kveikt á neinum raftækjum og ætti þá engar myndir af neinum ég svona, þú veist í svona seinni tíð búin að vera virkilega dugleg að framkalla myndir, setja upp á veggi og setja í ramma og setja í album eða þú veist að hérna ætla að setja í album það eru svona útprentar framkallar í bunka og myndalbum við hliðina og ég alveg að fara að setja í album en þú veist, ég hugsaði bara þegar hérna ég var lítil þá var bara filma framkallið inn í album, filma framkallið inn í album þú veist, þetta var bara gert svona jafnóðum en núna tekum maður myndir af öllum mögulegu og þetta allt saman inn í rafrænum heimi, stafrænum heimi og ekkert framkalla þannig að þú veist, ekki málið að fara yfir myndirnar, hvað eru svona þínur uppáhaldsmyndir og minningar og ekki bara málið að skella þeim í framköllun og eiga þar þá ef að stóra sólargosið kemur og slær öllu út eða þannig að þú veist, bara svona sturtu hugsun helgarinnar sko Sometimes.

fínt lag hjá þeim Unu Torfa og Ágústi Þór. Þetta er inn í síðustu nóttina á K100. En hlutir sem fólk gerir áður að fer í frí, við erum að tala um að til dæmis að fara í klippingu. Við erum að tala um það að þrífa ískápin áður við förum í fríið og þrífa íbúðuna, gera allt ógeðslega fínt og sætt. Herðu, síðan það að koma plöntunum vel fyrir og finna til nesti fyrir ferðalagið og ég held að þetta sé eitthvað sem var svona svolítið dottið út en að koma svona sterkt aftur til baka en að taka með sér nesti og alls konar svona snarlir í ferðalagið, það eitthvað sem ég geri, ég alveg að tengja hart hérna sko

skemmtilega staðrindin í daginn þinn en það að brosa eitthvað sem fólki finnst töluvert meira aðlaðandi heldur en að vera með farða þannig að þú veist, ef maður eða rosalega lungu tíma í að gera sér sæta með því að farða sig og brosir ekki þá verkið til einskis þannig að það bara fínt að gera sér sæta og brosa sem mest

0: Years and Years I Shut á K100, en það er upplagt að skella sér inn á heimasíðun okkar K100.is og taka þátt í tónlistakönnun sem þar er í gangi og hver veit nema þú vinnir tvo flugmiða til Portugal með Aventura, þetta er svo geggjaður vinningur bara fyrir það eitt að segja hvað þið finnst gaman að hlusta
1: Kristín Sif í samstarfi við Smára Bíó, Sassi og Elgringo Þór Bæring
2: Ég bara svo áhuga samur atvinnu heitið þitt í símaskráni.
3: Já.
2: Þú ert snjókalla hönnuður.
3: Ég snjókalla hönnuður, já, það rétt.
2: Hvað hérna mikið að gera hjá þér á sumrinni eða ertu bara alveg í róli heitum þá og frí eða?
3: Þá fer ég bara til útlanda og tilla.
2: Já, meinar. En er mikið að gera yfir vetratíma?

0: tónlist og sportfurur.
1: Hvað er betra en ein eldbökuð pizza? Mögulega tvær eldbakaðar pizzur. Ást við fyrsta bita. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
2: Hjá okkur færðu hoppukastala, kandiflósvélar og hvað eina til að gera þinn viðburð enn eftirminnilegri. Kastala leiktækilega. Þú finnur okkur á kastalar.is.
3: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verðið. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
4: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Mathöll. Það er opið fram á kvöld. Hér er Smáralind.
5: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
6: Tveggja öxla kerra á sérstöku sumartilboði á kerrurovagnar.is. Hverju eintaki fylgir rampur sem auðvelt er að setja á kerruna. Hentar vel fyrir til dæmis fjórhjól eða önnur aukutæki. Nánari upplýsingar á kerrurovagnar.is.

0: Evrúsu í samstarfi við Extra og Síman.
1: Ofurfyrirsætan og sjónvarpsstjarnan Tyra Banks hefur höfðað meiðyrðarmál gegn Netflix vegna heimildaþáttar

0: út en hún í raun gerir. Mhm. Ég ekki alveg. Okay, ég held að hún hafi bara litið nákvæmlega út eins og hún átti að líta út. En samkvæmt málskjölum sat Tæra í rúmlega 3.5 tíma viðtali en aðeins 16 mínútur af því enduðu í þáttunum. Hún segir að mikilvægum svörum hafi verið sleppt meðal annars þar sem hún tók ábyrgð á umdeildum atriðum úr sögu America's Next Top Model og að loka útkoman hafi skapað ranga mynd af henni. Tæra heldur því fram að þættirnir gefi í skyn að hún hafi brugðist við alvarlegum ásökunum frá fyrrverandi keppendum með kæruleysi og jafnvel nýtt sér erfiða reynslu þeirra til að auka áhorf. Hún segir að hún hafi aldrei fengið tækifæri til að svara ákveðnum ásökunum áður en þættirni fóru í loftið. Hún segir að orðspor sitt hafi borið hnekki eftir sýningu þáttana og að neikvæð umræða hafi jafnvel haft áhrif á rekstur ísmerkis hennar, Smees and Dream. Netflix hefur ekki tjá sig opinberlega málið en það verður fróðlegt að fylgjast með hvernig þetta fer.
1: Rúsu.
2: Í samstarfi við Síman og Extra.

0: fínn dagur og ég sé það að ég þarf að rúlla mér upp í Sassi til að skoða allar nýju vörurnar sem eru komnar í verslunina. Ég sá ótrúlega skemmtilegt myndband inn á Instagraminu þeirra og það líka inn á TikTok. Þannig að endilega skuttlastu inn á samfélagsmiðlana og skoðaðu sassi.is á Instagram eða TikTok og auðvitað inn á heimasíðuna sassi.is og skráðu þig líka á póstlistan því að þá færðu fréttir af nýjum vörum, viðburðum og tilboðum beint í æð.
1: Kristín Sif í samstarfi með Sassi.
2: 25% afsláttur af öllum skóm í Timberland út mánudag á Kringlukasti. Timberland Kringlunni og Timberland Smáralind.
3: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
4: Nýhá. Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13.
5: Keilir, Háskólabrú Háskóla Íslands. Undibýr þig fyrir háskólanum. Kynntuður málið á keilir.net.
6: Skráðir, heilsuhraustir og stiltir hundar eru velkonir með í heimsókn á miðvikudögum. Fjölskyldu og hústargarðurinn.
5: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn, Smáratorgið.

Það þarf nú alltaf aðeins að kíkja á veðrið, ekki satt? En við ætlum aðeins að kíkja á veðrið á landinu í dag. En í dag, 15. júní, þá eru veðurhorfur á landinu austlega breytilega á 3-10 metrur á sekundu og líkur á vætu, engum norðvestan til, en yfirleitt léttskýjað norðaustan og austanlands hiti 7-18 stig og það hlýjast á norðausturlandi. En sólin fer að skína seinni partinn einmitt fyrir norðan og austan og ég sé hér að það hvað, 6 sólir á lofti, mjög skemmtlegt. Á morgun þriðjudag þá á rigningin að hætta og þá bara vera fínasta veður á öllu landinu. Sólin skín og ég held að fara upp í sko 18 stig hita aftur á morgun. En síðan á miðvikudag þá fara að rigna aðeins það þar aðeins að við eitthvað trén og blómin hérna norðan og austan til og, en það heldur áfram bara að vera létt og gott veður hér á suður og vestur landinu. En síðan sýnist mér bara á laugardaginn næsta þetta án og kannski eftir að breytast eitthvað þá að fara að rigna á öllu landinu. En það nú líka fínt að fara rigninguna svona aðeins inn á milli. Við viljum ekki allt verði skraufa þurrt og hérna og það eitthvað vesinn út af því. En svo má nú alveg vera gott veður næstu helgi, það eru bíl

Það er heimsmeistaramótið í fótbolta sem í fullum gangi en leikirnir í dag eru nokkrir. Það Svíþjóð sem að fara að mæta Túnis í leik og þetta auðvitað allt sem sýnt á RÚV. Spán mætir Grænhöfðaeyjum og þetta klukkan 4. Síðan það Egyptaland og Belgía klukkan 7 og svo seinna í kvöld eða klukkan 10 þá það Sádi Arabía á móti Úrugvæ og það þessi leikur fyrir fram í Miami og hérna já, það margir búin að vera að spá í þessum vatnspásum sem

0: Ert þú að fara að gæsa eða stekkja góðan vin eða vinkonu þá upplagt að skella sér í leysertaki í Smárabíó. Getur farið og fengið gott að borða, skelltir í leysertaki og þetta svo einfalt og ótrúlega skemmtilegt. Og þú þarft ekki að vera stekkja eða gæsa, þú getur líka bara vera að halda afmæli, gert eitthvað skemmtilegt með vinahópnum, nú eða bara, þú veist, farið sjálfur og verið með alls konar ókunnugu fólki. Ég líka alveg gert það mjög skemmtilegt. En þú ferðin á smárabíó.is og bókar tíma nú eða flotta Smárabíó appi.
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo.
2: Ertu að fara að halda barnaafmæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað

0: við elskum góðar afmælisveislur.
1: Vissir þú að fyrir hverjar 100 seldar Só Eco-vörur er einu tréi plantað? Það fallegt. Só Eco býður upp á hágæða bursta, svampa og snyrtivörur sem eru hannaðir með umhverfið í huga. Endurunin efni, plastlausar umbúðir og falleg hönnun sem passar inn í daglega rútínu. Só Eco fæst í verslunum Krónunnar frá 13. júní.
2: Lindex hefur opnað í Kringlunni og Smáralind. Lindex og lindex.is.
3: Langar þig að vinna glæsilega fjölnota kerru að verðmæti 359.000 krónur? Kerran hentar jafnt fyrir heimilið, flutninga og fjórhjól. Sannkallaður fjölnota vinnuhestur. Til að vera með í leiknum, skaltu farin á Facebook síðuna kerrurogvagnar.is. Líka við síðuna, merkja vin í athugasemdum og deila fæstunni. Dregið úr nýjum fylgjendum í júlí. Nánari upplýsingar á Facebook síðunni kerrurogvagnar.is.
4: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
5: Framtíðarvinnu vonandi.
4: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
5: Ég ekki viss.
6: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í erfanlega séreign, án sölu eða upphafskostnaðar. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
7: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júlí. Landsmót.is.
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

0: Plussu. Í samstarfi
1: við Extra og Síman. Ofurfyrirsætan og sjónvarpsstjarnan Tyra Banks hefur höfðað meiðyrðarmál gegn Netflix vegna heimildaþáttaraðarinnar Reality Check Inside America's Next Top Model sem gerðu alla brjálaða vægast sagt fyrir ekki svo löngu. Tyra heldur því fram að viðtal sem hún veitti fyrir þættina hafi verið klippt saman og tekið úr samhengi þannig að hún hefur látið líta verr út en hún í raun gerir. Mhm. Ég alveg. Okay, ég held að hann bara líti nákvæmlega út eins hún átti að líta út. En samkvæmt málskjölum sat Tyra í rúmlega 3.5 tíma viðtali en aðeins 16 mínútur af því enduðu í þáttunum. Hún segir að mikilvægum svörum hafi verið sleppt meðal annars þar sem hún tók ábyrgð á umdeildum atriðum úr sögu America's Next Top Model og að loka útkoman hafi skapað ranga mynd af henni. Tyra heldur því fram að þættirnir gefi í skyn að hún hafi brugðist við alvarlegum ásökunum frá fyrrverandi keppendum með kæruleysi og jafnvel nýtt sér erfiða reynslu þeirra til að auka áhorf. Hún segir að hún hafi aldrei fengið tækifæri til að svara ákveðnum ásökunum áður en þættirnir fóru í loftið. Hún segir að orðspor sitt hafi borið hnekki eftir sýningu þáttanna og að neikvæð umræða hafi jafnvel haft áhrif á rekstur ísmerkis hennar, Smees and Dream. Netflix hefur ekki tjá sig opinberlega málið en það verður fróðlegt að fylgjast með hvernig þetta fer.
0: Hjörgur fréttir Evu Rúsu
2: Í samstarfi við Síman og Extra.

0: komin tími fyrir mig að kveðja í dag en engar áhyggjur Tóti Bajó eða Þór Bæring eins og hann heitir nú hann hér að handa við hotnið og ætla að halda áfram að hækka vel í gleðinni búið að vera dásamlegu dagur og ég ætla að skella mér út að leika og ég vona að þú gerir slíkt hið sama farið út að leika þér í dag dúllir við blómin eða farir eitthvað hjóla eða hlaupa eða bara þú veist að hoppa í ána hérna upp í Heiðmörk eitthvað eins og ég sé krakkana hérna upp í Norlingaholti gera algjörlega geggjað en sama hvað gerist njóttu þess að vera til því að lífið allt og stutt til að hafa það leiðilegt við sjáumst aftur í fyrramálið á slaginu klukkan 10 takk fyrir mig í dag bless bless
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó
2: Þú fer túli hjólafestingar ferðabóks og topphjöld hjá okkur stilling
3: Björgvin Halldórsson minningatónleikar Maður, sviðs og söngva í Eldborg 28. og 29. nóvember.

0: viðtökur. Uppselt er á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beitins, Sigríður Torlasíus, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgum. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
2: Nýhá, kynvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöða 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is.
3: Hæ, Tristan í Orku hér. Bara minnið á, ef það er stjarna í framrúðunni sem er minni en 100 kall, þá getum við gert við hana. En ef hún er stærri, þá þarfst að koma í skipti. Orka, stórhöfða 37 og orka.is.
4: Kyrðin, frelsið, ferðalagið. Leiguhísi.is.
5: Garðsláttur í áskrift. Garðlist.

En ég er komin inn í hljóðverið hér í hátíðismóum heiti Þór og ætla að vera hér næstu klukkutíma og eins og venjulega ætla ég að reyna mitt allra besta að koma þér heim.

Dag er 15. júní og eins og venjulega þá byrja ég mína vakt á því að finna eitthvað sem við getum haldið upp á saman, fagnað og ég sem að fagna því í dag að það var á þessum degi árið 1987 að fiskimarkaðurinn í Hafnarfirði hélt sitt fyrsta uppboð á feskum fiski á Íslandi og þótti þetta merk nýjung. Þetta var 1987 og ekki málið að fá sér fisk í tilefni dagsins.

Daði Freyr sem á leiðin í tónleikaferðalag Norður Ameríku í októbermánuði og búin að vera setja núna síðustu daga inn já, skemmtileg lög til að minna fólk í Norður Ameríku á þessa tónleika ferðans og ég ætla að leifa ykkur að heyra nýjasta lagið sem hann setti inn rétt fyrir helgi.

kann svo sannarlega að koma sér á framfæri. Þetta er alvöru. Það er bara verið að gera lög núna um þá staði sem hann ætlar að heimsækja. Og svo hendir hann bara blómunum sem hann söng í út í loftið. En allavega, hann svo sannarlega á leiðin í tónleikaferðalag og það sjálf Bríett sem ætlar að hita upp fyrir hann þarna í október í Norður-Ameríku.

dásamlegt veður í höfuðborginni, já, alla helgina, föstudag, laugardag og sunnudag. Maður bara smá brunnin á nefinu. En að sjálfsögðu náðu við guðurnir að koma okkur niður á jörðina á þessum ágæta mánudegi. Það nú samt heitt í höfuðborginni þó að sé nú skýjað. Einhverju nokkri regndropar búin að láta sjá sig en mér sýnist nú að Húsavík sé þar besta veðrið á þessum ágæta mánudegi en ég búin að vera að skoða næstu daga og hér til dæmis á suðvesturhorni landsins á nú að vera bara nokkuð heitt og skýja næstu daga en það eru þetta allir að spá í bæði 17. júní og laugardeginum 17. júní lítur bara nokkuð vel út allt land kannski aðeins fyrir austan svolítið blautur en laugardagurinn þá það sjálfsögðu Kaleo í á Þingvöllum og sko eins og staðan núna 13 gráður og já grenjandi rigning þannig spáin fyrir Þingvelli á laugardaginn við vonum að Jakob Frímann og

0: að tala góða veðrið sem var hér í höfuborginu helgina. Ég lenti í því í fyrsta sinn á ævinni að sími minn of hitnaði því hann var úti í sólinni greinlega of lengi. Þetta gerist ekki oft á Íslandi, að mista kosti ekki fyrir mig og minn síma.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþóttarstöð. Einfaldlega betri.
2: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Tölum glæsilegt útlit, einstök þægindi og kraft sem nánast áþreifanlegur. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
3: Vínil parkettið okkar umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki Dalvegi, parki.is
4: El Gringo Sutherland's Bright, alvöru mexikóskur matur.
5: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís, vinur við veginn.
6: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

0: Þetta var að sjálfsögðu Dívan Adele, Someone Like You á K100. En það komið að nostalgíu dagsins.
1: Svo hugljúf minning. Nostalgía. Það komið að nostalgíu dagsins.
0: Og svona því var að tala góða veðrið áðan, þá fór ég eins og flestir aðrir út að hjóla helgina, fór á fína hjólunni mínu sem ég keypti í reiðhjólaversluninni Berlín. Ég fann hérna grein frá 1981 sem birtist í dagblaðinu, þetta í júní mánuði, á að kaupa gírahjól eða gíralaust. Gírahjól best í löngum ferðum, segir hér í fyrirsögn, en hérna stendur, gírahjól eru mikið í tískum þessa mundir, bæði hérlendis og erlendis. Þykir engin maður með mönnum nema hann eigi slíkt hjól. Þannig eru sérst gírahjólin að koma til sögunar. Jafnvel bráð ung börn vilja gírahjól. En hvað er það sem gerir gírahjólin sérstök fram yfir þau gömlu góðu og gíralausu? Norska neytendablaðið gerði nýlega könnun þar á og helstu niðurstöður hennar eru að gírahjól séu betri fyrir þá sem vilja komast virkilega hratt á milli staða sem langt er á milli, fyrir þá sem aðeins ætla að hjóla bæjar leið og liggur ekkert voðalega á, eru gíralaus hjól eða hjól með aðeins þremur gírum hins vegar fullt eins góð og 10 og 12 gíra hjól. Þetta, og svo er þetta farið mjög nákvæmt í þetta allt saman. Það er líka spurt hvers konar stýri séu betri. Hægt er að fá hjól með stýrum sem skiptast í höfudráttum í 2 flokka, annars vegar flötstýri og hins vegar svokölluðu kappastu stýri sem eru mikið bógin. Kappastu stýri hefur þann kost að hægt er að halda það á 3 mismunandi vegu. Gaman að sjá þetta, maður. En allavega, gírahjólin best í löngum ferðum. Þetta eru niðurstöðurnar í dagblaðinu, þarna 1981.

0: Þetta er auðvitað Shakira sem, já, var í Mexico City á 15. kvöld og tók þátt í opnunarhátíðin á HM eða hvað? Sko, internetið helgina hefur verið uppfullt af allskyns samsæriskenningum meðal annars Shakira sögð hafa notað tvífara á þessari hátíð í Mexiko en ég hef einhvern veginn ekki trú á því en það eru margir sem eru samfærður það að þetta hafi ekki verið inn kolumbíska Shakira heldur tvífari hennar en ég veit ekki hvað skal segja ég held þetta nú hafi verið Shakira
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist
2: Góður matur, gott andrúmsloft og góð stemning

0: Restaurant, Búðakór 1 Kópavogi, ást við fyrsta bita.
1: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
0: Varamánaðurins hjá Yngling er djúpur svepp, stuðlar að ró og hjálpar líkamannum að slaka á. Styður dýpri svepp yfir nóttina og gefur þér meiri orku og betri líðan daginn eftir. Djúpur svepp er varamánaðurins hjá Yngling. Nánar upplýsingar á yngling.is.
2: Gjafakort smáralengdar.

0: dagar ísdagar. Því að ís gerir allt betra. Ísbúðin Háaleiti.
1: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
0: Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands býður upp á sveigjanlegt lotubundið nám fyrir þá sem eiga eftir að ljúka námi á framhaldsskólastigi. Keilir.net

Já, fengum góðan gest í heimsókn hingað í hljóðver K100 á föstudaginn. Hann Sigurjón Ernir hlaupari kíkti á svæðið og sagði okkur meðal annars frá Hólmsheiðarhlaupi fram og ultraform sem fer fram núna á fimmtudaginn í sjötta sinn en þetta utanvega hlaup en það þrjár vegalengdir í boði, 6 kilometrar, 10 kilometrar og 22 kilometrar. Þannig að þetta alveg kjörið fyrir þá sem vilja prófa utanvega hlaup og hér áðurna klukkan slæði 6 ætla ég að mynda gefa boðsmiða í hlaupið og hlaupaskó frá sportvörum og þetta alvöru on hlaupaskór sem ég segi ykkur betur frá síðar að gera fylgjast vel með. Þetta gerist fyrir 6

það getur verið erfitt að finna hina fullkomnu lárperu, avokado, en ég sá auglýsingu einhverstaðar á samfélagsmiðlum helgina, hvort að hafi verið frá Netto í mjóttinni, en þar komin lárperu skanni sem kallast Lárus og hann getur sagt þér nákvæmlega hversu þroskuð lárperan er. Þetta eitthvað sem ég verð að prófa því að þetta eitthvað sem ég klúra

það á mánudegi, við ætlum að kíkja á helstu fréttirnar og já, þetta er helst á mbl.is. Félag í eigu Guðmundar Kristjánssonar, framkvæmdastjóra Brims, hefur keypt útgerðina Þórsnes í Stykkishólmi. Þetta staðfestir framkvæmdastjóri Þórsnes, Eggert Halldórsson í samtali við mbl.is. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri er með tæpar 3 milljónir króna í laun á mánuði samkvæmt ráðningarsamningi. Þar segir að laun borgarstjóra skulu vera 2.826.127 krónur á mánuði miðað við 1. janúar 2026 og taka breytingum í samræmi við launa vísitölu. Og talandi laun, Alþingi hefur samþykkt frumvarp fjármála og efnahagsráðherra laun þjóðkjörinna fulltrúa og æðstu embættismanna. 30 þingmenn greiddu atkvæði með frumvarpinu en 20 gegn. Í frumvarpi ráðherra var lagt til að lögfest yrði varalegt miðmið uppfærslu launa. Laun þessa hóps munu hækka 3,5% næstu mánaðamót í stað 9,7% hækkun. Líkamsárásin sem átti sér stað í Reykjanesbæ í nótt varði húsnæði fyrir umsækjendur alþjóðlega vernd þar sem íbúar lentu í átökum. Þetta kemur fram í skriflegu svari frá lögreglunni á Suðurnesjum til mbl.is. Að hennar sög kom upp ágreiningur sem endaði með hnífstungu. Allt voru þetta karlmenn á fertugsaldri sem lentu í átökunum. Og það eru heldur betur tíðindi úr Laugardalnum kominir mynd á nýja fyrirhugaða þjóðarhöll, fjölnota íþróttamannverki sem mun mæta kröfum nútímans með aðstöðu fyrir landslið Íslands, íþróttafélög og almenning til íþróttaiðkunar, áhorfs og samveru. En fyrir hönd Ríkis og Reykjavíkurborgar hefur Þjóðarhöll EHF valið tilboð íslenskra aðalverktaka HF að hönnun og byggingu hinnar nýju þjóðarhallar. En tilboðið hljóðar upp á 16,8 milljarða. Og hér í blálokin smá íþróttafrétt Sabri Lamouchi hefur rekin sem þjálfari karla landsliðs Túnis eftir slæmt tap Túnismanna fyrir Svíþjóð 5-1 á HM karla í fótbolta í nótt. Þetta er fljótt að gerast. Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga á

0: ég var aðeins að tala áðan um auglýsingu sem ég sá á samfélagsmiðlunum um helgina um Lárus Lárperuskanna sem í Netto í Mjóten. Það var önnur auglýsing sem vakti athygli mína á samfélagsmiðlunum um helgina. Það var auglýsing frá Keflavík Airport. Nú getur þú bókað hraðlið í gegnum öryggisleit til að spara þér tíma þegar þú ert að ferðast. Einföld og þægileg leið til að koma þér hraðar í gegnum leitina og það nú bara alveg þannig að það stundum engin biðröð þegar maður að fara að gegn þarna og stundum mitt svakaleg biðröð og ég alveg 100% á því að ef ég myndi kaupa mér svona hraðleið þá yrði engin biðröð þannig að maður væri einhvern veginn að eyða pening í vitleysu en kannski getur maður bara keypt þegar maður í röðinni það ekki besta leiðin
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri
3: Ég heiti Júliðar
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér
2: Ert þú með nýtt íslensk lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
2: 10 ár af góðum mat og notalegri stemningu. Spýran býður upp á ferskan og fjölbreyttan matseðil alla daga vikunar. Útisvæðið opið í fallegu umhverfi Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
3: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla 50 daga. Happdrætti DAS.
4: Framrúður, framrúður, framrúður. Við elskum framrúður. Orka, Stórhöfða 37.
5: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
7: Change Lingerie er mætt til landsins og þá meina ég til okkar í Sassi. Brjóstahaldarar og undirföt í alls konar stærðum og gerðum. Kíktu til okkar á Dalvið 30 og leiðu okkur aðstöðu að finna réttu stærðina og réttast niður. Sjáumst í Sassi.

Já, það er svo sannarlega ekki öll vitleysan eins. Það er nú bara þannig að það eru margir eiginlega orðnir bara háður því að kaupa eitthvað á netinu, vera í símanum, vera að skrolla eitthvað og kaupa eitthvað. Dopamínið, það er, já, mörgum mikilvægt en það er app í suður kóru sem er heldur betur búið að slá í gegn en það gefur þér tækifæri til að vesla á netinu, gefur upp allar upplýsingar og setur í körfu og klárar kaupin og allt en þetta allt feik. Þetta allt plat en þér líður eins og sérst að kaupa eitthvað, færð ekkert sent og þarft

0: það er nóg að vera hér á K100 milli 4 og 5 við ætlum meðal annars að gefa ansi góða hlaupaskó frá sportvörum og dalvegi við erum að tala On Cloud Ultra 3 hlaupaskótnir utanvega skór og ekki nóg með það þá ég líka með miða í Hólmsheiðar hlaup fram og ultraform sem fer fram á 50 daginn en það utanvega hlaup haldið á höfuðborgarsvæðinu og því aðgengilegt fyrir alla þá sem vilja prófa utanvega hlaup en það þrjár vegalendir í boði 6 km, 10 km og 22 km hlaup gefum þennan pakka hér meðal annars milli 4 og 5 í dag
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur Sportvörur, Dótabúr Íþróttafólksins
2: Vinsælasta parið heitur og kaldur trefjar.is
3: Eldbakaðar pítsur, hamborgarar, kesidía og sérstakur matsiður fyrir börnin. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílsöða 16 og á golfskálin.is.
5: Miðnættur hlaup Suzuki fer fram þann 25. júní. Veldu þína vegalengd og vertu með í ekki skemmtilegustu hlaupa hátíð sumarsins. Skráning hafin á miðnætturhlaup.is. Sjáumst á ráslínunni.
6: Nú á matseli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
7: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.

úti og það er þetta 17. júní að detta í hús á miðvikudaginn og ég var aðeins að skoða veðurspána. Hér í höfuðborginni 15 gráður og skýjað, 10 á Selfossi og smá rigning, rigning fyrir austan en ágætt fyrir norðan. Besta veðrið aftur á móti á Vestfjörðum sýnist mér bjart og í alltaf 12-13 gráður.

hér eftir augnablik ætla ég að opna síman alveg upp og gátt og eins og venjulega símin í hljóðveri 571-1111 Sko, ég bæði með miða í Hólmsheiðarhlaup fram á Ultraform sem fer fram á fimmtudaginn Þetta utanvegarhlaup á höfuðborgarsvæðinu og því aðgengilegt fyrir þá sem vilja prófa utanvegarhlaup Það eru þrír möguleikar í boði, það eru 6 km, 10 og 22 km og Það ekki bara þáttökumið í hlaupi góða, heldur líka hlaupaskór. On Cloud Ultra 3 hlaupaskórnir frá sportvörum, þeir eru sömu leiðis í boði og ég ætla að gefa þetta eftir augnablik og eins og áður segir síminn í hljóðveri 571-1111. Þetta alvöru hlaupapakki, sko.

0: fimmtudaginn. Risa hlaup, við erum að tala Hólmsheiðar hlaup fram og ultraform fer fram í sjötta skiptið núna á fimmtudaginn, 18. júní, þetta utanvega hlaup en þetta á höfuðborgarsvæðinu þannig að ef þú vilt prófa þá þetta heldur betur staðurinn til að prófa það þrjár vegalengdir í boði, 6 kilometrar, 10 kilometrar og 22 kilometrar eins og þú segir á fimmtudaginn og það vill svo skemmtilega til að ég með miða í þetta hlaup og ekki bara miða í hlaupið heldur sömuleiðis skó, hlaupaskó utanvegaskó frá Sportvörum og Dalvegi On Cloud Ultra 3 hlaupaskór sem hafa verið að fá frábæra dóma og já, ég sem að opna bara síman upp á gátt núna, 571111 síminni hljóðveri eins og áður það ekkert að breytast maður sjá, hvaða línu eigum við að henda okkur á núna ef ekki bara fara á línu 1 og sjá hvort það sé einhver þar, K100, góðan dag
1: Jú, góðan daginn
0: Góðan daginn, hver á línunni?
1: Jón, heiti ég
0: Jón, þú mikið að hlaupa, Jón?
1: Hans lítið, ég mætti gera meira að því
0: En kannski kemur þetta þér á sporið?
1: Í vonandi
0: Er það ekki?
1: Þú ekki fyrstulega við sáttu sko, ok, já
0: En allavega, þú ert að fá ljómandi fína hlaupa sko, ég get alveg sagt þér það
1: Já
0: Og það er fyrsta skrifið
1: Já.
0: Maður þarf að vera rétt skóaður
1: en ekki spurning
0: ég ætla bara að byggja að hingra þessu á línunni en já, þú varst að fá þessa glæsilegu On Cloud Ultra 3 hlaupaskó frá sportvörum og miða í Hólmsheiðar hlaupið segir betur frá þessu eftir augnablik takk fyrir að hringja og til hamingju
1: takk fyrir það

gaman að vera fótboltafíkill í dag. HM í knattspyrnu hófst auðvitað formlega á fimmtudaginn og við fengum fyrstu dagana tvo leiki á dag en núna eru þeir fjórir. Fyrsti leiku dagsins sem er farin í gang, Spánn og Grænhöfðaeyjar eru að spila akkurat núna. Klukkan 7 er það Belgía og Egyptaland, klukkan 10 í kvöld, Saudi-Arabía og Úrugvæ og svo klukkan 1 í nótt, Íran-Nýja-Sjáland. Ég veit ekki hvort ég nenni að vaka og horfa á þann ágæta leik en sko, í gærkvöldi var Japan að spila við Holland í F-riðli og enn og aftur verið að rósa Japönum fyrir, ja, hreinlæti en japanskir stuðningsmenn, þeir eru heldur betur að fá klapp á bakið í öllum helstu fjölmiðlum heimsins eftir leik gærkvöldsins sko, eftir þetta jafntefli gegn Hollandi í Dallas í gærkvöldi þá tóku stuðningsmennir sig til og skildu ekki eftir eitt einasta rusl í stúkunni þeir bara þrifu eftir sig og já, þeim hefur heldur betur verið hrósað en þetta nú alls ekki í fyrsta skipti sem japanskir stuðningsmenn gera þetta en það bara þannig að í menningu þeirra ungum krökkum kennt að ganga frá eftir sig bæði eftir íþróttakappleiki og bara aðra viðburði og það gerði svo sannarlega í Dallas í gærkvöldi og já, eins og áður segir hafa vakið mikla athygli fyrir, ekki bara búningsklefin heldur, já, fólkið í stúkunni tók til eftir sig þannig að virkilega vel gert held að þeir séu þeir einu sem gera þetta í stúkunni en það mætti fleiri taka þetta til fyrirmyndar

0: Og þá komum við að því að kíkja á helstu fréttirnar. Þetta helst á mbl.is á þessum ágæta mánudegi. Félagi í Guðmundar Kristjánssonar, framkvæmdastjóra Brims, hefur keypt útgerðina Þórsnes í Stykkishólmi. Þetta staðfestir framkvæmdastjóri Þórsnes, Eggert Halldórsson, í samtali við mbl.is. Meir þetta, já, á mbl.is. Komin mynd á nýja fyrirhugaða þjóðarhöll, fjölnota íþróttamannvirki sem mæta mun kröfum nútímans með aðstöðu fyrir landslið Íslands, íþróttafélög og almenning til íþrótta iðkunar, áorfs og samveru. Fyrir hönd ríkis og Reykjavíkurborgar hefur þjóðarhöll EHF valið tilboð íslenskra aðalverktaka að hönnun og byggingu hinnar nýju þjóðarhallar. En tilboðið hljóðaði upp á 16,8 milljarða íslenskara króna með vaski, höfum það alveg á reynu. Sigurjón Þórðarson, þingmaður Flokks fólksins og formaður fjármálanefndar getur ekki verið viðstaddur atkvæðagreiðslu fjármálaáætlunar í dag vegna veikinda að eigin sögn. Sigurjón segir í samtali við mbl.is að hann hafi verið veikindafrí í rúma viku núna. Jæja, vonandi verður hann fljótur að ná sér. Það hefur róast tiltölulega mikið og síðasta sólarhringin hefur verið mjög lítil skjálftavirkni. Þetta segir Sigríður Kristjánsdóttir, sérfræðingur í jarðvár vöktun hjá Veðurstofu Íslands við mbl.is, en kröftug skjálftar hérna hófst í fyrradag á svæðinu. Síðan hafa mælst yfir 400 skjálftar í tilkynningu frá Veðurstofunni í gær, sagði að hrinan væri eins og kröftugasta síðan að síðustu eldumsbrot urðu í Bárðartungu á árunum 2014 til 2015 og eldgos varð í holu hrauni. Þetta eru helstu fréttirnar en hægt að fylgjast vel með öllu að sjálfsögðu í Mokka appinu á mbl.is og í Morgunblaðinu.
1: Kemur þér heim alla virka daga á

0: Eins og ég nefndi hér áðan þegar ég fór í frétta yfirliti þá búið að staðfesta það að það verða íslenskir aðalverktakar og samstarfsfyrirtæki þeirra sem munu sjá hönnun og byggingu nýrrar þjóðarhallar í Laugardal. Þetta risastórt. 16,8 milljarðar kostar þessi þjóðarhöll sem já, íslenska þjóðin hefur verið að bíða eftir í ansi langan tíma en við erum að tala það að þessi þjóðarhöll á að rísa sunnan Laugardalshallar og tengjast borgarlínu, göngu og hjólaleiðum auk þeirra mannvirkja sem þar eru fyrir. Laugardalshöllin og frjálsíþróttahöllin verða þarna við hlið hennar og sko, ef maður skoðar myndir og myndbönd frá þeim hönnuðum sem eiga að já, búa til eitt stykki þjóðarhöll fyrir okkur og þá verðum að bara pínu spenntur fyrir þessu. Nú bara að sjá hvenar framkvæmdir hefjist og já, klárist. Það eiginlega stóra spurningin. Ég vona svo sannarlega að þetta rísi fljótt og örugglega og við fáum þessa glæsilegu byggingu þarna rétt sunnan Laugardalshallar.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.
2: Ert þú að skipuleggja bæjarhátíð? Kastalar leiktækjalega býður upp á hoppukastala, tíulítæki, teyjuhopp og fleira fyrir stórviðburði. Kastalar leiktækjalega. Þú finnur okkur á kastalar.is.
3: Sötra, smakka, flissa, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum.

0: trefjar.is.
1: Ný sending af sánum. Trefjar.is. Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð.

0: allir velkomnir. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
1: Garðsláttur í áskrift. Garðlist.
2: Lindex hefur opnað í Smáralind. Lindex og lindex.is.
0: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Sala hafin. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
4: Sko, flugfélagið er tilbúið að bæta við vél til og frá tenni þessa daga. Og ég er búinn að finna hótel, þetta er hótel sem er ekki búið að opna, en þeir alltaf hraða framkvæmdum þannig að þið hafið það fyrir ykkur. Þau eru mjög spennt að skipuleggja fyrsta ættamótið á tenni.
5: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: það er mikið að gerast hjá þessum ágæta herramanni þessa mundir, það þetta hittaramessan annað kvöld í Kapla Krika en talandi hvað að gera
1: Hvað að gerast í dag?
0: Já, hittaramessan hjá Frikka annað kvöld í Kapla Krika en í dag, 15. júni hvað að gerast? Það til dæmis örnámskeið meðvirkni í Ármólanum í kvöld klukkan 6 fyrir ykkur sem viljið kíkja á þetta Heyrðu á Kabarett Metal Pop Quiz Þetta klukkan 7 í kvöld Þetta alvöru Heyrðu á Græna Hattinum í kvöld Það, hvað kallar þetta? Býtum nú Söngsalur MA Söngvarinn Jónsi, Sigurður Helgi, konsertmeistari og Villi Vandræðskáld Halda söngsal fyrir júbilianta MA á Græna Hattinum Viðburður sem engin sannur MA-ingur má missa af Herði í kvöld bachata á Ölveri Hvað meira að gerast? Það auðvitað mikið að vera í fótboltanum Í bestu deild Karla einn leikur á dagskrá klukkan 6 í kvöld Á greifavellinum Káa fram Í annari deild Karla til dæmis Fjölnir Kári og Selfoss Þróttur Vogum Í kvöld og í þriðju deildinni Ímir Árbær og Kávaf KH Og svo auðvitað heimsmeistaramótið í knattspyrnu Það leikur í gangi núna Spánn Grænhöfðaeyjar klukkan 7 Belgía, Egyptaland, klukkan 10 í kvöld Saudi Arabia, Úrugvæ og klukkan 1 í nótt Íran, Nýja Sjáland. Þetta svona helsta á þessum ljómandi fína mánudegi.

0: Ég sá færslu á Facebook í gær frá manni sem heitir Hermann Helgusson en hann að leggja af stað í ansi magnaða göngu þvert yfir Ísland 575 kilometrar og mér skilst hann ætla að taka 20 daga í þetta og það hægt að fylgjast með honum Hermanni bæði á Instagram og TikTok undir nafninu Heimshorna Flakkarar ég held alveg örugglega hann hafi tekið 37 kilometra á degi 1 og ég hefði með myndband ég verð að leifa ykkur að heyra þetta, maður sjá
1: I am now in front of Hraunhafnartangi Lighthouse which is the northernmost lighthouse in Iceland and I am heading now to the southernmost lighthouse in Iceland 575 kilometers ahead and hopefully not more than
0: sagði Hermann í þessu myndbandi á Facebook síðu hans hann með allt saman á ensku en þetta alvöru verkefni og það alveg á hreina við þurfum að hringja í hann á næstu dögum og svona sjá hvernig þetta allt saman gengur hjá já, Hermanni Helgusinni 575 kilometrar á 20 dögum það alvöru verkefni og ég segi bara gangi hrikalega vel heyrðu, föttuðu þennan gangi vel, það bara svo leys

0: Allir K100 með þér á mánudegi en samt eiginlega 50 dagur, því að það er frí á miðvikudaginn. Það er 17. júli.
1: Þór Bæring í samstarfi við Sportvörur og Garlist.
2: Lexus NX. Tölum tækni, tölum þægindi og tölum öll nostursamlegu smáatriðin sem gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu, reynsluaktu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
3: Í teppadeild Parka getur þú látið sérsnýða draumamottuna eftir máli. Parki í Dalvegi, parki.is.
4: Leyni vopn íþróttafólksins er rókuldi frá Rósie.bd. Rókuldi er vöðva og liðagel sem ætlað er til að hjálpa til við eymsli og þreytu í vöðvum og liðum. Rókuldi fæst á rósie.bd.is.
5: Gefðu gjafakort Smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er Smáralind.
6: Markmiðin eru þín. Að finna búnaðinn sem styður þig er það sem við gerum best. Í verslun okkar færðu sérfræði þekkingu á skóm, fatnaði og aukahlutum sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is.
7: Þegar sumarnóttin björtust, komið að miðnætur hlaupi Suzuki. Þann 25. júní fyllast göturnar af hlaupagleði og góðri stemningu. Veldu þína vegalengd og vertu með. Skráning hafin á miðnæturhlaup.is.
8: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnunni?
9: Ég bara ekki viss það.
10: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði.
11: Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
12: Hjá okkur finnur þú eitthvað fyrir alla. Kjúklingasalat fyrir mömmu, kótilettur fyrir pappa og pítsur fyrir krakkana ásamt fyrri áfyllingu af gosi. Hofland ítir í Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðvegi.
13: Ætlarðu að elta sólin í sumar? Við erum með alls konar sundfatnað. Bikini, tankini, sundbóli með aðhaldi, án aðhald, hlýralausa og í alls konar litum líka. Kíktu inn á sassi.is eða til okkar á Dalveg 30 og skoðaðu úrvalið. Sjáumst í Sassi.
14: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
15: Láttu okkur að sópa hjá þér bílastæðið.

0: garlist.is.
1: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
2: Já, þetta er K100 á mánudegi. Í dag er 15. júní og þetta er ansi merkilegu dagur í Íslands sögunni því að það var á þessum degi 1981 að Garðar Cortes, óperusöngvari, fékk bjarsýnisverlun Bröstes þegar þau voru veitt í fyrsta sinn árið 1981.

löngu oft talað hér í síðdegisþættinum, þá er ég mikill áhugamaður nöfn á íslenskum fyrirtækjum og hér eftir smástund ætla ég aðeins að fara yfir fyrirtæki sem tengjast á einhvern nátt 17. júní eða þjóðhátíð eða lýðveldi. Já, kíkjum á þetta hér eftir smástund. Hvað gerir þetta fyrirtæki? Og núna það er þjóðhátíðar 17. júní stemning, þema, hvorki meira en minna.

0: komið að því. Hvað gera þessi frábæru fyrirtæki?
1: Já, ég mikill áhuga maður nöfn á íslensku fyrirtækjum og að þessu sinni ætlum við að skoða nöfn á fyrirtækjum sem tengjast á einhvern nátt 17. júní. Og við skulum bara byrja á byrjuninni. Það var til fyrirtæki sem hét 17. júní EHF, félag sem var stofnað 2012, krá, kaffihús og dansstaður, en það varð gjaldþrota 2018. Þetta var skellur, það verður að segjast, en það var til fyrirtæki sem hét 17. júní EHF. Nú, það til fyrirtæki sem heitir Þjóðhátíðarbarnið, Jana María með það ágæta félag, sviðslistir, framleiðsla á kvikmyndum, myndböndum, og sjónvarsefni. Svo er það Guðni Páll í Borganesi sem með fyrirtæki sem heitir Hátíð í bæ EHF. Það líka í framleiðslu á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarsefni og líka veitingastaður. Það alvöru. Nú, svo það sjálfur Stefán Jón Hafstein. Hann á fyrirtæki sem heitir Ísland EHF. Hann ekki stjórnarformaður hjá Rúfum þessa myndir? Jæja, þetta bókaútgáfa. Hann á sér sagt Ísland EHF, hvorki meir enni minna. Nú, svo það Vilhjálmur Bjarnason sem á bókaútgáfu sem kallast Lífveldið SF. Það líka alveg í góðu lagi, en við endum þetta á fyrirtæki sem heitir Forseti EHF, en þetta starfsemi eignarhaldsfélaga og það engin annar en stórvinu minn, hann Unnar Steinn Bjarndal sem maðurinn á bakvið það ágæta fyrirtæki. Þetta voru allt fyrirtæki sem átengjast svona á einhvern nátt 17. júní. Ísland, Lýðveldi, Forseti,
0: Hvað gera þessi frábæru fyrirtæki?

Þetta hafði ekki farið fram hjá neinum á Íslandi að það var gott veður í höfuborginni fyrsta laugardag og sunnudag. Við tölum svo sannarlega það hér í höfuborginni þegar við fáum gott veður. Heldur betur. En sko, veður hefur ótrúlega mikil áhrif á hvernig maður að standa sig í vinnunni, hvað maður duglegur. Og samkvæmt könnun sem var gerð í fyrra, þá það víst þannig að fyrirtæki sem gefa starfsmönnum sínum frí þegar það gott veður, þeir eru mjög, já, sáttir með lífið og tilveruna og það gerir mikið fyrir starfsanda. Veit ekki hversu mörg fyrirtæki voru að gefa frí á föstudaginn, en sko, veður hefur ótrúlega mikil áhrif á hversu duglegur maður í vinnunni. Sko, 73% segja að það hafi áhrif hvernig veðrið Margir tala það að þegar það gott veður, þá vinnum maður hraðar og já, allt gert til að komast fyrr heim. Og þegar að veðrið leiðilegt, eiginlega ótrúlega satt, rigning eða snjóstormur, þá maður hvað, já, latastur, gerir minnst. En sólin gerir manni gott veðurlega, sem sagt vinnulega séð, maður duglegri þá, væntalega vegna þess að maður vill komast út, en ótrúlegt hvað veðrið hefur áhrif á starfsanda, hvar maður duglegur í vinnunni hverju sinni. Að minnsta kosti það niðurstöðan í þessari könnun sem var gerð á síðasta ári.

Ég rétt á þann. Hvernig er veðrið? Þá bara komið að því að kíkja á veðurspána fyrir morgundaginn, sko. Þriðjudaginn 16. júní, klukkan 9 í fyrramálið, 11 stig hér í höfuðborginni og skýjað veður, 10 á Selfoss og nágrenni og allskýjað, 8 stig í Vestmanneyjum og allskýjað, eins og reyndar á Höfn og Kirkjubæjarklaustri, 10 stig á Egilsstöðum og léttskýjað, 14 á Húsavík og heiðskýrt, 12 á Akureyri og heiðskýrt, eins og á Siglufirði, 8 stig í Bolungarvík og Ísafirði og allskýjað, 10 á Patreksfirði og allskýjað og skýjað í Stykkishólmi og og 10 stiga hiti. Þetta spáin fyrir morgun þriðjudag. Þar sé klukkan 9 í fyrramáli og svo svona hækkar hitastigið heldur betur til dæmis á Akureyri og bara ansi gott veður á Akureyri og nágrenni seinni partinn á morgun. En sko, kíkjum aðeins á miðvikudaginn 17. júní klukkan 12 á hádegi. 12 stig hér í höfuðborginni og milt veður, skýjað, 10 á Selfoss og nágrenni og já, einhver rigning, rigning í Vestmanneyjum, rigning á Höfn, grenjandi rigning á Egilsstöðum, skýjað á Húsavík og Akureyri og 11 gráður og nokkuð bjart fyrir vestan, hitast í 9 til 12 gráður. Þannig að þetta lítur ágætlega út fyrir utan Suðurlandið og Austurlandið. Þá á að detti einhverja smá rigningu en við vonum svo sannarlega að við fáum þurran 17. júní. Það væri nú gaman. Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga.

0: það er eiginlega alveg nauðsynlegt þegar maður er á flakki erlendis að vera með vegabréfið með sér. Það er betra minnstakosti. En ég var að sjá hér á ferðavef mbl.is að það þurfa ekkit allir vegabréf til að ferðast. Einn af þeim sem þurfa ekki vegabréf til að ferðast er Karl Bretakonungur. Hann þurfti vissulega vegabréf þegar hann var bara prins, en eftir hann varð kóngur árið 2022 þá þarf hann ekki vegabréf. Þar sem, já, þjóðhöfðingin þarf ekki brest vegabréf, en þetta stendur víst á vef bresku konungsfjölskyldunar. Þannig að hann er allavega einis bretinn sem þarf ekki vegabréf þegar hann ferðist því að allir aðrir í fjölskyldunni þurfa að vera með vegabréf. Áhugavert. Hvernig er þetta? Halla hlýtur að þurfa að vera með vegabréf, er það ekki?
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportvörur.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi sínsó.
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Komi vel fætur til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
5: Já, fínir ána.
4: Takk fyrir að fá mig.
6: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég get lofaði því.
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
6: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta ekki mikið, sko.
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75.
4: Það sé eins og rosalega vel af.

0: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450 H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
1: Hvað ætlað þú að gera í kvöld? Ég ætla að dressa mig upp og fara að dæla. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Spíran fagnar 10 ára afmæli í ár. Hollur, fjölbreyttur og bragðgóður matseðill alla daga vikunar. Útisvæðið opið og sumarið mætt í Garðheima. Spíran. Með þér í 10 ár.
3: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
4: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
5: Hjá Bílanaust færðu allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust, fyrir fólk á ferðinni.
6: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Nýhá, kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is.
8: Mest selda dag og nætukrem á Íslandi fæst í Bónus og Netto. Tvær af vinsælustu húfurum landsins eru með þér dag og nótt. Nældu þér í Lofa Ísland í næstu Bónus eða Netto eða fáðu vörurnar senda beint heimadyrum á lofaísland.is.
9: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan, Bílsöða 16.
10: Þú fær túleik hjólafestingar, ferðabox og topptjöld hjá okkur. Stilling.
11: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
12: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudags potturinn stefnir í 7,8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

Þetta er hún Taylor Swift sem ámitt lag í nýju Toy Story myndinni Toy Story 5 sem verður frumsýnd hér á Íslandi á miðvikudaginn á 17. júní en hún var frumsýnd í LA í síðustu viku á frumsýningunni. Þá tók Taylor Swift lagið og söng duett meðal annars með Randy Newman. Sá orðin 82 ára gamall en þau tóku saman lagið mitt úr Toy Story You've Got a Friend in Me.

0: á þessum frábæra mánudegi og ég er heldur betur með góða fréttir. Heiðar Austmann er mættur og ég segi bara njótið.
1: Þór Bæring í samstarfið Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri.
3: Ég heiti Júlíðar.
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
2: Ert þú með nýtt íslensk lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn. Nýjar undir og sundfatalínur frá Punag í Selena. Selena.is og í bláu húsunum við Faxafen.
1: Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
0: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Tveggja öxla kerra á sérstöku sumartilboði á kerrurovagnar.is. Hverju eintaki fylgir rampur sem auðvelt að setja á kerruna. Hentar vel fyrir til dæmis fjórhjól eða önnur ökutæki. Nánari upplýsingar á kerrurovagnar.is.
0: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
3: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
2: Vara mánaðarins hjá Yngling er djúpur svefn, stuðlar að ró og hjálpar líkamannum að slaka á. Styður dýpri svefn yfir nóttina og gefur þér meiri orku og betri líðan daginn eftir. Djúpur svefn er vara mánaðarins hjá Yngling. Nánar upplýsingar á yngling.is.
0: Allt í röð og reglu. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Miðbær Selfoss, matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.
0: Nám á þínum forsendum. Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands.
6: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

verið eitt ómetanlegt framlag til dægurmála á Íslandi. Mjög hefðbundið og flott allt saman. Þór Bæring á sínu staða milli 2 og 6 aftur á morgun, en ég Heiðar Austmann og ég mættur. Ætlum heldur betur að hafa það gott. Eins og alltaf á virkum kvöldum hér á K100 í samstarfi við Sporthúsið í Kópavogi og Reykjanesbæ og Kjörís. Og hér eru hennar Torfa.

bílinn. Hann sem sagt á Bóndabæ og land og býr þar til Avocado. Hann heitir Jason Emrass og lagið I'm Yours hér á K100. Þetta ótrúlega skemmtilegt lag, svona hressandi og glaðlegt og flott. Stóra spurningar, heilin minn spyr.

Punk sem að heitir Homework og það þau líka platanmaður. Lag sem að heitir Around the World hér á K100 en það sem framundan í tónlistinni ég býður upp á The Kid Laroi og Justin Bieber, lag sem að heitir Stay. Svo það mestari Drake með Hold On, We're Going Home en fyrst Agnes.

Alex Warren heitir hann og þetta er lagið Fever Dream á K100 á þessum dásamdar mánudegi. Já, það er, maður hefur séð það á samfélagsmiðlum að fólk hefur heldur betur fengið fullt af sól núna helgina og margir kannski meira heldur en aðrir. Ég meina frúi mín, hún bara gjössanlega glifti sólina í gær og var ekki nægilega dugleg við það til dæmis að setja sig sólavörð, þannig að hún fann bæði í gærkvöldi og í morgun svolítið mikið fyrir sólinni, en ég fór í gær og í lifju í hérna Smáratorginu og kefti aloe vera gel handinni og það var þetta kona í búðinni sem að var að hjálpa mér og hún sagði þetta hérna er mjög gott og rétti mér eitthvað ákveðið aloe vera krem og hún sagði, já, þetta er búið að vera svolítið þema dagsins hjá okkur, þannig að það voru mjög margir sem að pössuðu sig ekki nógu vel á sólinni í gær og brendu húðina og rauðir, þannig að við verum að passa okkur þó við séum á Íslandi og kannski sólin virkar ekki eins og sé vola sterk þá er hún lúmsk alltaf blessu sólin en við þurfum allavega og höfum ekki þurft að gera því í dag ekki búið að vera mikið um sólina í dag

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tjekka á stöðunni? Það ekki til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
2: Miðnættur hlaup Suzuki fer fram þann 25. júní. Veldu þína vegalengd og vertu með í einni skemmtilegustu hlaupa hátíð sumarsins. Skráning er hafin á miðnætturhlaup.is. Sjáumst á ráslínunni.
3: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
4: Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Landsmót.is.
5: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
6: Heitasti bílaþvotturinn í bænum er hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.

er hann og þetta lag sem heitir Dönsum eins og hálfvitar. Ég get nánast fullir það að þetta lag verið tekið annað kvöld í Kaplakrika en þá fer fram í mitt hittaramessan hjá Freyka Dór. En þetta fara að vera árlegt hjá Friðriki Dór að halda tónleika í heimabæ sínum Hafnarfirði og það eru allir hittararnir leynigestir og orka sem að finnst hvergi annar staðar eins og stendur hérna inn á tix.is. Fjórða árið í röð sem að Friðriki Dór heldur hittaramessuna er annað kvöld en undanfarin þrjú ár hefur hún farið fram í Háskólabíói og farið komið staðinn Vildu og þess vegna ætlar... Friðriki Dór að hlaða í stærstu messuna hinga til og fara á sinn heimavöll sem Kríkinn.

0: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
1: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði. 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá því. Landsmót.is.
2: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
3: Gróðurhúsin við IKEA eru opin frá klukkan 11 til 20 alla daga. IKEA.
4: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.

Gaga, The Edge of Glory. Takk fyrir að hlusta á K100 á mánudagskvöldi. Það 15. júní í dag og við erum bara hálnuð með júnímánuð. Og júnímánuður hefur verið bara alveg ágætur. Hann búin að vera svolítið svona og svolítið þungur til að byrja með. Svo fenguðu þetta alveg bóng og blíðu núna helgina sem dásanlegt. Skildu við vera að fá

getum við þóst eða getum við látist Pink og Cash Cash og það á K100 Já, og hér framöndan David Guetta og Usher Shakira og Burna Boy og HM-lagi 2026 sem heitir Die Die En hér eru Post Malone og Morgan Wallen, þekkir þetta?

0: Dæ Dæ heitir lagið, hér eru Shakira og Burna Boy, þetta í þriða skipti sem að Shakira tekur þátt í HM-lagi, spáði það. Lag sem að er opinbert HM-lag 2026, en ég er að sjá það hérna að að Ed Sheeran, hann búinn að taka ákvörðum það að þegar að núverandi tónleikaferðalagi líkur hjá honum, þá ætlar hann að fara og taka sér pásum, draga sér í hlé frá tónlist. En hann greindi aðdáendum sínu frá þessu á sviði í Glendale í Arizona síðustu helgi á fyrstu tónleikum Norður Ameríku hluta Loop tónleikaferðarinnar. En þar sagði hann að þetta yrði síðasta sinn í nokkur tíma sem hann kæmi fram á þessum slóðum, sagði hérna: Ég held ég taki mig frí þegar tónleikaferðalaginu líkur til að einbeta mér að þessu pappahlutverki, sagði Sheeran við áhorfendur og bætti við að hann elskaði aðdáendur sína og þakkaði þeim kærlega fyrir komuna. En Ed Sheeran á dæturnar Líru, 5 ára, og Júpiter sem 4 ára með eigin konu sinni Cherry Seaborn. Þau giftu sig 2019 en hafa þekkst frá barnæsku. Þannig að Ed Sheeran harða ákveðin í því. Hann ætla bara að taka smá pásu þegar hann búið með þetta tónleikaferðalag.
1: Heiðar Austmann. Í samstarfi við Kjörís hefur þú smakkað Lójó jógurtísinn. Léttari kostur fyrir sælgera.
2: Get as fast as they could after Jesse called for help.
3: It's been too long, cowboy.
4: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
5: So that's Lilypad.
6: What are you, some sort of old man toy?
7: She thinks you're old because you're bald, Woody.
4: Ævintýrið heldur áfram.
8: Toys are for play.
9: Tech is for everything.
4: Nú takast leikfugin á við tæknina.
10: The screen just took over.
11: All the tapping. The tapping.
4: Taktu fjölskylduna með í bíó.
12: I want to talk to you, device.
13: So long, toy.
14: Put her off.
15: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
4: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni. Sýnd íslensku og ensku tali.
16: Ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is.
17: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
18: Litla köpun

Það styttist heldur betur í tónleika hátíðina Bergmál eða stór hátíð á sumar sólstöðum eins og hún nú kallið en þar eru mitt Kali og koma fram á samt sko fjöldanum öllum af tónlistafólki, þannig GTRN, Emilina Torrini, Junius Meyvant, KK, Helgi Björs og Hjálmar, Stuðmenn, Múkisson og Árný Margrét líka. Þetta áttur að vera ykkur visla sem að fer fram núna 20. júní.

0: komin í samband við Finna sem gæti selti litla hjörð til að byrja með. Já, já, ég alveg sammálaður örgulega mjög gaman að hafa hreindýr á landareigninni í kringum bústæðin. Já, ég bara viss að þau muni elska Snæfellsnes. Nei, ég held að sé ekki trætt við þyrillur.
1: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Fimm heppin sem eru með viðbótarlífeyrissparnaðarskráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
3: Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Blik Bistró við bæjarmörk Mosfellsbæjar. Ekki bara fyrir golfara. Blik Bistró.is

Í stjórnufréttum dagsins í dag er Eva Rósa aðeins að tala um ofurfyrirsætuna fyrrverandi Tyra Banks en hún er ekkert rosalega glöð með Netflix en það var þarna heimild að þáttaröð sem að var í gangi sem heitir Reality Check The Inside of America's Next Top Model en Tyra Banks vil meina það að þetta hafi allt saman verið klift úr samingi og hún hafi verið látin líta verr út en hún í raun og veru gerir en hún var í 3.5 tíma viðtali en að 16 mínútur af því enduðu í þáttunum og Tyra Banks ekki glöð.

Sveimur, þá ef ég hef ekki lesið það einhver star að GTRN að spila og hitta upp fyrir Friðrik Dór á hittaramessunni sem annað kvöld í Kaplakrika. Hérna með lag sem heitir Þú sagðir á K100 og ef þú ert ekki búin að næla þér í miða en þá á Frekka Dór. Kíktin á tix.is hittaramessan, kannski eru miðalaus

0: er já, heldur betur aðteglisverður pistill varandi vandamál í hjónabandi, en þegar að vandamálin kom upp í hjónabandi þá er gott að gera eitthvað í málinu áður en að allt fer í óefni og þá kannski er ekki alltaf best bara flytja beint út og láta hjónabandi klárast, en inni á MBL.is þá var sambandsráðgjafi sem heitir Tracy Cox. Hún fer yfir það hvernig á ekki að bregðast við þegar að vandamál koma upp í hjónabandinu, en þetta er ná Daily Mail. Og fimm atriði sem þú átt alls ekki gera þegar vandamál kemur upp í hjónabandinu. Það er til dæmis númer eitt að fara í hjónabandsráðgjöf sem að hljómar mjög skringilega, en þú getur endilega að lesa meira þetta á mbl.is. Númer tvö er að eignast barn. Það bjargar ekki hjónabandinu þínu að eignast barn, annarkort fyrsta eða fleiri. Að fara í síðasta fríið, þú veist, fara í frí til þess að laga sambandi, það gengur ekki. Að fara í pásu er bara algjört no-no, samkvæmt henni, því að það mun ekki laga eitt eða neitt. Og eitthvað svona stórt og rómatíst sem að aðilinn gerir, þú veist, að laga er ekki slæmt samband að koma makanum allt inn og óvart með nýjum bíl eða fer til Parísar eða eitthvað svoleiðis. Fimm atriði þarna inni sem að Tracy Cox hefur sagt að muni ekki laga hjónaband sem er í vondum málum. Meira en þetta inn á mbl.is undir Smartlandið.
1: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
2: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5-11. júlí. Landsmót.is.
3: Sko, Aspasen er lagður af stað, skorun upp í morgun, já, og þeir koma tveir frá Þýskalandi meðan í bómul og þannig að forrétturinn verður eins og þú vildir. Hollandi sósan. Jú, hollendingurinn kom í morgun og býður bara á hótelinu klár í sósugerð þegar Aspasen lendir ferskur með flugi.
4: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Skri.

Þetta er Somber og Undressed á mánudagskvöldi þegar við hendum okkur yfir í fyrsta alvöru lagi sem að hljómsveitin The Killers gaf út og gerði vinsælt. Þú þekkir þetta, þú mátt syngja með.

0: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Tölum glæsilegt útlit, einstök þægindi og kraft sem nánast áþreifanlegur. Komdu og reynsluvaktu RX 450 H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
1: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
2: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
3: Allt fyrir garðinn. Verkfæralagerinn Smáratorgi.

Það er 15. júni, styttist heldur betur í þjóðatjáttag okkar Íslendinga sem er 17. júni og þá munum við sko hi-ho og yippie-eja alveg í botn. Kíkjum kannski á það eftir smástund hvernig við spáin á að vera á miðvikudaginn.

The Wanted og eitt af þeirra stærstu lögum heitir Glad You Came á K100 en þá hendum við okkur yfir í tónlistamann sem að verðum við tónleika í Bandaríkjunum á morgun í San Francisco nánar tiltekið en þessir tónleikar verða í The Chapel ég þekki ekki staðinn The Chapel en eflaust fínasti staður síðan hann að fara til Mississippi hann að fara til Seattle, Vancouver og á fleiri staði Áskeið trösti á bullandi tónleikaferðalagi þessa myndir og tekur þetta lag 100% Against the Current

0: MC Gauti og Fjallabræður Bensínljós á K100 Þeirðu, það er hér saga til næsta bæjar Já, það er spáð því á miðvikudaginn að hann hangi þurr á 17. júni í Reykjavík Ég bara alltaf að trúa þessu þegar ég skoða þetta En miðað við það sem ég að sjá sko, þá á verið eitthvað rigning á morgun í Reykjavík, þú veist, frá svona cirka kannski eitt á morgun verður eitthvað lítil úrkoma, mjög lítil úrkoma En úrkoman klárast eiginlega bara morgun því að samkvæmt þessu sem ég að skoða þá engin úrkoma í kortunum á miðvikudag sem 17. júni, spáði því, spáði hvað það verið geggjað og hiti svona frá hádegi eða svona 11-12 frá Ég ætli við upp í 13-14 gráður, vá! Wow.
1: Heiðar Austmann í samstarfið við Sporthúsið.
2: Bikini og sundbolir með aðhaldi í miklu úrvali í Selena. Selena.is og Selena í bláu húsunum við Faxafen.
3: Hvar byrjar þín hlaupasaga? Í verslun okkar að Dalvegi 32 fær þú ráðgjöf og búnað sem virkar frá fyrsta skrefi að þinni stærstu áskorun. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
4: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
5: Lindex hefur opnað í Kringlunni og Smáralind. Lindex og lindex.is

Hvernig er þetta að fýla þetta lag? Þetta er nýjasta lagið sem að þjóðatíðan nefnd býður upp á. Þetta er 2026 þjóðatíð í Vestmannum. Takk fyrir. Tveir flugvöldar, eitir þetta lag. Og það er einhver smáræðis kanónur sem eru með lagið í ár Herran Hittusmjörs og Birgitta Haugdál. Nú áðurinn í kveði í kvöld, þá var það Benson Boone og ég næ meiri segja þessu hérna lagi líka með Nori Boy og

0: Og þá á dánardegi söngkonunnar Ellu Fitzgerald, en það eru margir hlustendur sem að muna eflaust eftir henni og hafa hlustað á hana í gegnum árin, en hún var sem sagt bandarísku jazz söngkona sem að hafði gríðarlega áhrif á jazz söng á 2000 öld. Hún fekk 13 Grammy-verðlun á sínu ferli, spáði það, en Ella Fitzgerald lést á þessum degi 1996. En takk hérlega fyrir samfylgdina í kvöld, Heiðar Austmann heiti ég og ég verð á mínu stað annað kvöld en ég minn á Ísland vaknar í fyrramálið.
1: Þór Bæring.
2: Ég bara svo áhuga samur atvinnu heitið þitt í símaskráni.
3: Já.
2: Þú ert snjókalla hönnuður.
3: Ég snjókalla hönnuður, já, það rétt.
2: Hvað hérna mikið að gera hjá þér á sumrin eða ertu bara alveg í róli heitum þá og frí eða?
3: Þá fer ég bara til útlanda og tilla.
2: Já, meinar. En er mikið að gera yfir vetra

0: alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss. Hljómahöll í haust, Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakorn. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
1: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keyptar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á orkan.is. Orkan.

0: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti er til á lager hjá okkur. Parkidalvegi, parki.is. Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbæ Selfoss.
1: Upplifðu HM boltan í beinni. Bíó Partís. Svo miklu meira en bara sportbar.
2: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.

0: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
1: What are you? Some sort of old man toy?
2: She thinks you're old because you're bald, Woody.
0: Ævintýrið heldur áfram.
3: Toys are for play.
4: Tech is for everything.
0: Nú takast leikföngin á við tæknina.
1: The screen just took over!
2: All the tapping! The tapping!
0: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní, sínt íslensku ensku tali.
5: Þitt tilefni, þín stuð. Njóttu þess að spara með því að dæla í appinu. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Keilir. Háskólabrú Háskóla Íslands. Undirbýr þig fyrir háskólanum. Kynntuður málið á keilir.net.
7: Allt fyrir garðinn. Verkfæralagerinn Smáratorgi.

0: lagið þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn. Þegar sumarnóttin björtust, komið að miðnætur hlaupi Suzuki. Þann 25. júní fyllast göturnar af hlaupagleði og góðri stemningu. Veldu þína vegalengd og vertu með. Skráning hafin á miðnæturhlaup.is.
1: Sko, flugfélagið tilbúið að bæta við vél til og frá TN þessa daga. Og ég búinn að finna hótel. Þetta hótel sem ekki búið að opna, en þeir alltaf hraða framkvæmdum þannig að þið hafið það fyrir ykkur. Þau eru mjög spennt að skipuleggja fyrsta ættamótið á tenni.
2: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
4: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís, vinur við veginn.
5: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á risaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbær Selfoss.

0: reykjárbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggður eintæki næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
1: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
2: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kallaða.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is